0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

muzică bună. Bună dimineața. Smile FM. Chiar dacă nu vrei să-ți cântei.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM.
1: Hey, yo, what's up, everybody? 24 A's in the L.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal. De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața. Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
1: Am ajuns la mijlocul săptămânii și dimineața începe într-o notă liniștită. Matinal fără scandal pornește cu muzica potrivită pentru primele ore ale zilei. Matinal fără scandal pornește cu muzica potrivită pentru primele ore ale zilei. Rămâi cu mine până la 9 pe Smile FM Moldova, să lăsăm ziua să curgă firesc. Andrei Dumitrașcu sunt, îți spun bine, te-am găsit!

dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de rodie. Rodia este bogată în antioxidanți, vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea organismului. Aceasta poate ajuta la întărirea sistemului imunitar, la îmbunătățirea sănătății inimii și la protejarea împotriva bolilor cronice. Consumă rodie proaspătă sau suc de rodie pentru a beneficia de proprietățile sale nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01605. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 și cere-ne oferta. Smile FM.
1: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
2: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Păsările din oraș par să facă diferența între bărbați și femei, iar cercetătorii încă nu știu cum. Un studiu european arată că 37 de specii de păsări își iau zborul mai repede când sunt abordate de femei. Bărbații au reușit în medie să se apropie cu aproximativ un metru mai mult. Rezultatul s-a menținut indiferent de haine, înălțime sau felul în care oamenii se apropiau. Asta sugerează că păsările folosesc indicii subtile, poate miros, mers sau formă corporală. Cercetătorii spun că fenomenul este real, dar explicația rămâne deschisă. Speciile analizate au inclus păsări mai sperioase, precum coțofenele, dar și unele mai obișnuite cu oamenii, precum porumbeii. Studiul arată cât de atent pot citi animalele mediul urban. E limpede. Păsările din orașe evaluează oamenii mai fin decât ne imaginăm, chiar dacă nu știm încă după ce criterii.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

0: Slăbitul începe mai des cu o dimineață simplă decât cu o dietă spectaculoasă. Primele ore ale zilei pot regla foamea, energia și pofta de dulce. Nu există o oră magică, dar există obiceiuri mici care se repetă și contează. Un pahar mare de apă înainte de cafea ajută hidratarea și poate reduce confuzia dintre sete și foame. Un mic dejun cu proteine, adică ouă, iaurt grecesc, brânză slabă sau ovăz cu semințe, oferă sațietate mai bună. În schimb, cerealele dulci, covrigii și cafeaua cu mult zahăr pot porni un carusel al glicemiei. Mișcarea ușoară dimineața, mai ales în lumină naturală, susține ritmul circadian și alegerile alimentare. Iar somnul bun din noaptea precedentă reduce impulsul de a căuta zahăr rapid. E limpede. Slăbitul se sprijină pe rutină, hidratare, proteine, mișcare și odihnă. Nu pe soluții complicate.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: de curățenie generală după titlul pierdut în fața Barcelonei. Eșecul cu 0-2 în El Clasico a aprins nemulțumirea lui Florentino Perez, iar presa spaniolă vorbește despre o posibilă revoluție în lot. Nume grele precum Vinicius, Bellingham, Rudiger, Tchouameni, Camavinga și Mbappé ar fi intrat în zona de analiză. Președintele ar fi dispus să asculte oferte pentru o parte dintre vedete ca să refacă echipa și bugetul de transferuri. Decizia finală ar urma să depindă și de noul antrenor, cu José Mourinho prezentat drept favorit. Pentru Real, sezonul fără trofeu este greu de acceptat, mai ales când Barcelona câștigă titlul direct în fața rivalului. În paralel, internetul a transformat înfrângerea în meme-uri cu ținte clare. Vedetele, vestiarul și banca tehnică. La un club ca Real Madrid, un sezon ratat nu rămâne niciodată doar o statistică. E limpede? Florentino Perez pregătește schimbări majore pentru a readuce rapid echipa în lupta pentru trofee.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
4: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Lova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe alte. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun propune modificarea codului contravențional și a codului penal pentru înăsprirea sancțiunilor aplicate celor implicați în cumpărarea sau vânzarea tezelor de studii. Subiectul fraudei academice și impactul acesteia asupra sistemului universitar din țară a fost discutat în cadrul unor dezbateri publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Ministrul Dan Perciun a făcut referire la rezultatele studiului național privind integritatea academică în universitățile din Republica Moldova realizat pentru al doilea an consecutiv de minister. Potrivit acestuia, fenomenul cumpărării tezelor este unul îngrijorător. Totuși, universitățile au raportat foarte puține cazuri de exmatriculare pentru plagiat în ultimii ani. Dan Perciun a precizat că ministerul a început implementarea mai multor măsuri pentru combaterea fraudei academice. Printre acestea se numără finanțarea universităților în funcție de indicatorii de performanță, inclusiv nivelul de integritate academică. Totodată, Ministerul Educației a achiziționat și un soft antiplagiat care va fi utilizat începând din acest an. Sistemul va analiza gradul de similitudine dintre lucrări și va permite identificarea mai eficientă a cazurilor de plagiat. Reprezentanții universităților au susținut necesitatea unor măsuri mai stricte împotriva fraudelor academice. Comisia parlamentară va colecta până la 15 mai propuneri privind combaterea fenomenului tezelor cumpărate și plagiate. Calea Ferată din Moldova a recepționat un nou lot de tehnică feroviară destinat modernizării infrastructurii pe tronsonul Bender, Căușeni, Basarabeasca, Etulia, Giurgiulești. Echipamentul în valoare de peste 2 milioane de dolari americani a fost transportat inițial pe cale maritimă din China până în portul Constanța, România, iar ulterior pe cale rutieră. CFM a anunțat că a recepționat un regulator de balast și o mașină de burat, aliniere și nivelare. Lotul a fost achiziționat și livrat de o companie kazahă în cadrul implementării proiectului. Tronsonul de cale ferată Bender, Căușeni, Basarabeasca, Caietulia, Giurgiulești este unul dintre cele mai aglomerate sectoare feroviare din Republica Moldova, asigurând tranzitul de mărfuri din și spre România și Ucraina. Reabilitarea tronsonului

0: Se video inspirate din istoria deportărilor și represiunilor regimului totalitar, precum și din importanța păstrării memoriei colective pentru construirea unui viitor european bazat pe libertate, demnitate și respect pentru drepturile omului. În cadrul ediției din acest an au fost evaluate 143 de lucrări video apreciate de juriu pentru originalitate, mesaj civic, documentare și impact emoțional. Astfel, premiul mare și locul întâi au fost obținute de echipa coordonată de profesorul Igor Crihan de la Olimp din Sângerei. Elevii Bejereanu Alexandru, Mistreanu Gabriela, Misac Sabina, Culacova Daria, Lupan Mădălina și Bolohan Eva, clasa a 12-a, au acumulat 198 de puncte și au fost recompensați cu 2000 de lei. Locul 2 a fost acordat la două echipe, fiecare cu câte 197 de puncte și premii de 1600 de lei, aceștia fiind din Anenii Noi și Costești Ialoveni. Locul 3 a revenit participanților din Țipala Ialoveni, din Sofia Drochea, de la Liceul Teoretic Mălăiești din Criuleni, pentru produsul video deportările staliniste, genocidul poporului nostru. Juriul a acordat și mențiuni pentru contribuții valoroase și abordări originale unor elevi și echipe din mai multe raioane ale țării, inclusiv Chișinău, Șoldănești, Cantemir, Florești și Ialoveni. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu o misiune a Fondului Monetar Internațional care se află în vizită la Chișinău. Părțile au discutat despre un nou program de reforme, în special în domeniul politicilor economice, fiscale și administrării fiscale, stabilității financiare și consolidării cadrului macroeconomic. Misiunea FMI se va afla în Republica Moldova în perioada 7-20 mai. Vizita are loc la solicitarea autorităților din țara noastră pentru negocierea unui nou acord în cadrul instrumentului de coordonare a politicilor, un program al FMI fără finanțare directă destinat țărilor care doresc sprijinul instituției pentru consolidarea cadrului macroeconomic și fiscal fără a contracta împrumuturi. Amintim că în aprilie, experții ai Fondului Monetar Internațional au purtat consultări cu autoritățile moldovenești, urma cărora au anunțat că situația economică din țară s-a stabilizat și a început să înregistreze o creștere moderată. Totodată, reprezentanții FMI au subliniat că pentru a atinge ritmuri mai ridicate de creștere economică și pentru a îmbunătăți nivelul de trai, este nevoie de reforme ambițioase pentru eliminarea problemelor structurale și de politici echilibrate, pentru consolidarea rezilienței și menținerea stabilității macroeconomice. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță pentru data de 12 mai adverse cu descărcări în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 24 de grade și minime de 13 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 26 de grade Celsius și 15 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 22 și 11 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: În 2006, când Ryan Tedder și trupa lui One Republic au lansat piesa Apologize, nu aveau idee că erau pe care să scrie istorie în muzică. Inițial, cântecul nu s-a bucurat de prea multă atenție, însă destinul avea alte

Melodia a dobărât recorduri mondiale, devenind cea mai difuzată din istoria mainstream top 40 din Statele Unite ale Americii și a obținut o nominalizare la premiile Grammy, lansând cariera trupei One Republic către celebritate internațională.

Google își strânge aplicațiile de sănătate într-un singur loc și lansează Google Health în România. Noua platformă înlocuiește Fitbit și adună date despre somn, activitate fizică, recuperare, puls și sănătatea inimii. Aplicația este disponibilă în limba română și va prelua treptat utilizatorii serviciilor vechi. Google Health poate importa date din dispozitive portabile, Health Connect, Apple Health și dosare medicale. Scorul de somn a fost refăcut astfel încât să explice mai clar întreruperile și somnul din timpul zilei. Noutatea majoră este întreabă-l pe coach, un antrenor virtual bazat pe Gemini, care oferă recomandări prin text sau voce. Funcția poate adapta antrenamentele după obiective, oboseală sau probleme, precum durerile de genunchi. Accesul complet intră în Google Health Premium cu abonament lunar sau anual. E limpede. Google transformă monitorizarea sănătății într-un serviciu AI personalizat, nu doar într-o colecție de statistici.

0: imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
1: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
1: Exact, Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3 și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Amsterdam schimbă reclamele din stații și scoate din peisaj burgerii, zborurile ieftine și mașinile pe benzină. Capitala Olandei a interzis în spațiul public reclamele la carne și produse legate de combustibili fosili. Măsura vizează panouri, adăposturi de tramvai și stații de metrou. Autoritățile spun că orașul nu poate promova neutralitatea climatică, dar să vândă spațiu pentru mesaje care împing în direcția opusă. Criticii vorbesc despre limitarea libertății comerciale și despre influențarea comportamentului consumatorilor. Susținătorii compară momentul cu interzicerea reclamelor la tutun, când un produs acceptat social a început să fie privit altfel. Efectul real asupra consumului de carne și zboruri rămâne de măsurat, mai ales că reclamele online continuă. Totuși, spațiul public transmite norme despre ce considerăm normal sau dezirabil. E limpede. Amsterdam folosește publicitatea ca instrument climatic și încearcă să schimbe nu doar reclamele, ci și obiceiurile.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Să te bage mai repede în metrou poate deveni în condiții speciale o portiță de plată. Cercetători din Marea Britanie a demonstrat că un iPhone blocat poate autoriza o tranzacție mare prin Express Transit. Testul, prezentat de Veritasium cu MKBHD, a ajuns la o plată de 10.000 de dolari. Atacul face telefonul să creadă că discută cu un terminal de transport public. În realitate, datele sunt redirecționate către un cititor legitim de carduri unde suma poate fi mult mai mare. Scenariul cere acces fizic la telefon, echipamente NFC speciale și configurări precise. Nu înseamnă că orice iPhone poate fi golit ușor din buzunar. Problema pare legată mai ales de combinația iPhone Express Transit și card Visa. E limpede. Plățile rapide sunt comode, dar orice scurtătură de autentificare trebuie tratată ca risc de securitate.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Londra, chiar în locul unde s-a închis povestea trupei. The Beatles at 3 Savile Row se va deschide anul viitor în clădirea din Mayfair, unde formația a înregistrat Let It Be. Tot acolo, pe acoperiș, a avut loc ultimul concert public al trupei, în 1969. Muzeul va avea 7 etaje, materiale de arhivă neexpuse până acum și o reconstrucție a studioului de la subsol. Vizitatorii vor putea urca și pe acoperișul devenit celebru, păstrat aproape neschimbat. Paul McCartney spune că turiștii pot vedea Abbey Road doar pe din afară, așa că noul spațiu vine ca o completare firească. Proiectul este realizat de Apple Corps, compania care administrează moștenirea oficială a trupei. Liverpool are deja muzee Beatles, dar acestea nu sunt licențiate oficial. E limpede, noul muzeu transformă 3 Savile Road dintr-un loc de pelerinaj fotografiat pe fugă într-o experiență completă pentru fani.
1: Turn the radios up. This is...
2: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
5: Yummy!
3: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Lova.
3: Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 3073 70.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
7: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai îngrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
3: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
8: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
9: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
3: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Sistemul judiciar din țară își consolidează competențele în protecția ecosistemelor naturale. EcoContact și Institutul Național al Justiției au anunțat finalizarea ediției de primăvară 2026 a programului specializat Particularități ale investigării și examinării cauzelor de mediu în Republica Moldova. Cea de 10-a ediție a programului s-a desfășurat în perioada 23 aprilie 7 mai și a reunit 43 de judecători și procurori. Pe parcursul a 3 zile tematice, participanții au explorat aspecte critice ale legislației de mediu. Este vorba de analiza controlului activităților cu impact asupra mediului, autorizare de mediu și managementul emisiilor industriale, regimul juridic al pădurilor, al zonelor cinegetice și al ariilor naturale protejate de stat, gestionarea și protecția juridică a apei, solului și subsolului. Un punct central al instruirii l-a reprezentat examinarea mecanismelor de investigare și răspunderii penale prin prisma directivelor UE. Practicienii au studiat garanțiile procedurale europene, inclusiv dreptul la informare, accesul la avocat și prezumția de nevinovăție în cauzele ecologice. Cele 12 sesiuni tematice au fost susținute de 9 formatori experți, iar metoda de lucru a fost una aplicată, bazată pe studii de caz, analiza spețelor și jurisprudența atât națională cât și europeană. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint și 3 medalii de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică desfășurată în orașul de Saloniki, Republica Elena, în perioada 3-8 mai. Argintul a fost cucerit de Marius Cerlat, elev la Liceul Teoretic Orizont din Turlești, iar medaliați cu bronz sunt colegii săi de școală, Alin Popescu, Anastasia Corsac și Alexandre Ivanicichin. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul celei de-a 43-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică, au participat 148 de elevi și eleve din 25 de țări. Marius Cerlat și Alin Popescu au cucerit medaliile de argint și respectiv de bronz și la edițiile din 2025-2024. În 2023, la prima lor participare, elevii au obținut câte o medalie de bronz. Republica Moldova are în premieră un ghid turistic dedicat întregii țări. Lansată la Chișinău, publicația Guide Moldova reunește sute de destinații, experiențe autentice și informații utile pentru turiștii care vor să descopere cele mai atractive locuri din țară. Ghidul are 312 pagini și include aproape 1000 de destinații turistice, de la monumente istorice și pensiuni turistice până la localități mai puțin cunoscute și rezervații naturale. Autorul publicației, Andrian Gurdiș, spune că ideea proiectului a apărut în perioada de după pandemie, când a început procesul de documentare și colectare informației din toate regiunile țării. Autorul susține că proiectul a fost motivat și de faptul că mulți moldoveni cunosc prea puțin despre atracțiile turistice locale, în timp ce numărul vizitatorilor străini este în continuă creștere. Reprezentanții Organizației Naționale pentru Turism afirmă că ghidul va fi util atât pentru turiștii străini, cât și pentru locuitorii Republicii Moldova. Potrivit reprezentanților industriei turistice, publicația răspunde unei cereri tot mai mari din partea vizitatorilor străini, care solicită frecvent astfel de materiale informative. Proiectul Guide Moldova a fost

0: cu cele mai bune condiții de salubritate și apă potabilă din lume sunt europene, alături de Japonia, Finlanda, Islanda, țările de jos, Norvegia, Elveția și Regatul Unit au obținut fiecare punctaj maxim de 100. Cu toate acestea, situația este departe de a fi omogenă pe continent. Cele mai slabe scoruri au fost înregistrate în Republica Moldova, 50 de puncte, Georgia 51,7, Albania 54,1, iar printre țările membre ale UE, ultimele locuri sunt ocupate de România, 56 de puncte, Lituania 58,4, Letonia 59. Tratarea apei potabile și apelor uzate generează costuri sociale și de mediu semnificative. Numai curățarea nitraților, proveniți în principal de îngrășămintele agricole, costă Uniunea Europeană aproximativ 320 de miliarde de euro anual. Pentru Republica Moldova și România, însă, drumul către standarde europene rămâne lung. În timp ce Chișinăul se confruntă cu infrastructură învechită și investiții minime, România, deși stat membru UE, continuă să aibă una dintre cele mai slabe ape de la robinet din Uniune. Urmează datele meteo. Vremea se răcește. Meteorologii anunță ploi în toată țara, cer predominant noros și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade pe timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În sudul țării, maximele vor ajunge până la 18 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 12 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un obiect care a revoluționat viața cotidiană. Frigiderul. Frigiderul este un element de bază în orice gospodărie modernă. Dar cine l-a inventat? Primele forme de refrigerare au apărut în antichitate, când egiptenii și chinezii foloseau gheață și zăpadă pentru a păstra alimentele. Cu toate acestea, refrigerarea mecanică nu a fost posibilă până în secolul al XIX-lea. William Cruikshank, în 1755, a fost primul care a realizat o formă primitivă de răcire folosind un sistem pe bază de apă rece și ulei. Dar adevărata revoluție a avut loc în 1834, când Jacob Perkins, un inginer american, a inventat primul aparat de refrigerare mecanică bazat pe un sistem de compresie a vaporilor. În 1876, un alt american, Carl von Lind, a perfecționat tehnologia frigiderului folosind amoniac și a făcut sistemele de refrigerare utilizabile în industrie. Frigiderul pentru uz casnic, așa cum îl știm noi astăzi, a apărut abia în secolul 20, devenind mai accesibil și mai eficient pe măsură ce tehnologia a avansat. Astăzi, frigiderul este un element esențial în orice casă și un instrument crucial în industria alimentară. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi, sunt Ovidiu Munteanu și vă invit să rămâneți curioși în continuare.

0: Samsung încearcă să reducă notificările care transformă telefonul într-un panou publicitar. Noua funcție din device care se numește Block Apps with Excessive Ads și vizează aplicațiile care trimit prea multe reclame prin notificări. Nu blochează reclamele din aplicații sau de pe web, ci zgomotul venit direct în bara de alerte. Sistemul poate identifica aplicațiile insistente și le poate trimite în modelul Deep Sleep. Asta înseamnă că nu mai rulează activ în fundal, consumă mai puțină baterie și nu mai ocupă inutil memoria. Samsung oferă un mod basic bazat pe aplicații deja suspecte și unul inteligent, care analizează notificările în timp real. Funcția ajunge pe mai multe telefoane Galaxy odată cu One UI 8.5 și actualizarea Device Care. Pentru utilizatorii, diferența se va simți mai ales în liniștea ecranului. E limpede, Samsung nu elimină publicitatea, dar încearcă să oprească aplicațiile care abuzează de notificări.
1: Let's go!
2: Hei, ești cu Andrei? La matinal fără scandal! Bună dimineața! Să fie veselie!

Imediat Smile FM. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Station you can't live without. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Pe 13 mai, istoria adună colonii întemeiate, războaie pornite, libertăți câștigate și discursuri rostite în cele mai grele momente. În anul 1607, englezii puneau bazele coloniei Jamestown în Virginia, prima așezare engleză durabilă din lumea nouă. În 1946, Statele Unite declarau război Mexicului, conflict care avea să redeseneze harta Americii de Nord. În 1888, Brazilia abolea sclavia prin Legea de Aur, fiind ultima țară din Americi care făcea acest pas. Ziua are și personaje și încercări puternice. În 1905, Mata Hari apărea pentru prima dată pe scena pariziană, construindu-și legenda de dansatoare exotică. În 1940, Germania începea ofensiva decisivă împotriva Franței, iar Churchill promitea britanicilor doar sânge, trudă, lacrimi și sudoare. În 1995, Alison Hargreaves cucerea Everestul fără oxigen suplimentar și fără sprijinul cerpașilor și astăzi Oana Sârbu împlinește 58 de ani.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buză.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Personalitatea zilei, Oana Sârbu, a rămas în memoria publicului mai ales prin filmul Liceenii, dar cariera ei n-a stat doar în nostalgia acelui film. A câștigat trofeul Steaua fără nume în 1985 și premiul Tinereții la Mamaia, iar apoi a mers în paralel pe două direcții care au prins foarte bine la public, muzica ușoară și filmul. Tocmai combinația asta a făcut-o una dintre figurile recunoscute ale anilor 80-90 în cultura pop românească. Și astăzi rămâne activă în muzică și în apariții live, are spectacole la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, iar în interviuri recente vorbește în continuare despre muzică, scenă și despre proiectele sale. Pe scurt, Oana Sârbu nu a rămas doar Dana din Liceenii, ci un nume care încă merge mai departe prin voce și prezență scenică. Selecting frequency. Frequency found.

0: Aici se încheie dimineața de miercuri la Matinal fără scandal. Sper că ți-am făcut trezirea mai plăcută și mai relaxată. Smile FM merge mai departe, iar eu revin mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 060 93 93 98. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Ți toacă, bro!
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Atenție, o nouă tentativă de fraudă lasă moldovenii fără economii. Escrocii se dau drept angajații ai Moldtelecom și sub pretextul perfectării unor contracte de telefonie fixă solicită adresele și DNV-urile victimelor. Cei de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal vin cu un șir de recomandări pentru a nu cădea în plasa escrocilor. Potrivit poliției, numai în primele 4 luni ale anului au fost înregistrate peste 1050 de cazuri de escrocherie. Asta în timp ce pe durata anului trecut au fost semnalate 1700 de cazuri. Tot în primele luni ale anului, moldovenii trași pe sfoară au fost lăsați fără 141 de milioane de lei. Oamenii legii spun ceea ce îi face pe oameni să aibă încredere în escroci este faptul că aceștia se dau drept angajați ai băncilor sau a structurilor de forță. Mai nou, indivizii se prezintă drept angajați ai Moldtelecom și solicită date cu caracter personal pentru a încheia așa numite contracte pentru conectarea serviciilor de telefonie fixă. Nu oferiți date cu caracter personal prin telefon persoanelor necunoscute, întrerupeți imediat apelurile suspecte și raportați orice suspiciune de fraudă la poliție sau la numărul de urgență 112. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze familia și prietenii despre aceste riscuri sau amenințări din mediul online pentru a contribui la reducerea numărului potențial de victime. Poliția de frontieră amintește că anumite categorii de persoane beneficiază de prioritate la traversarea frontierei de stat și pot fi supuse controlului fără asta la rând, conform prevederilor legii numărul 28 din 2024 privind frontiera de stat. Potrivit instituției, prioritate au copiii cu vârsta de până la 3 ani și persoanele care îi însoțesc, persoanele bolnave sau traumatizate care necesită asistență medicală urgentă, precum și ambulanțele. De asemenea, pot beneficia de trecere prioritară posesorii pașapoartelor diplomatice, delegațiile oficiale de stat sau departamentele, dar și grupurile organizate de copii și turiști în cazul în care poliția de frontieră a fost informată despre sosirea acestora cu cel puțin 24 de ore înainte. Prioritatea au și mijloacele de transport care efectuează curse regulate internaționale de pasageri, conform graficului de circulație aprobat. În acest context, poliția de frontieră îndeamnă cetățenii să manifeste înțelegere și respect față de persoanele care beneficiază legal de prioritate la controlul de frontieră. Reprezentanții poliției de frontieră susțin că aceste măsuri au scopul de a asigura intervenția rapidă în situații urgente și de a face procesul de traversare a frontierei mai sigur și mai eficient. Președintele Parlamentului Moldovean, Igor Grosu, a efectuat o vizită la București, unde a avut mai multe întrevederi cu oficiali români, printre care președintele Nicu Șordan și premierul interimar Ilie.

0: 13 mai, cea de-a 10-a ediție a Black Sea and Balkan Security Forum, cel mai amplu eveniment dedicat problemelor de apărare și securitate în regiunea extinsă a Mării Negre și a Balcanilor. Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest, s-a calificat în finala concursului care va avea loc sâmbătă 16 mai la Viena. Printre țările care s-au calificat din prima semifinală desfășurată marți 12 mai, direct în marea finală se numără și Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Cea de-a doua semifinală va avea loc joi 14 mai, atunci iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia. Republica Moldova participă la Eurovision Song Contest din anul 2005, când a fost reprezentată de formația Zdob și Zdub și s-a plasat pe locul 6. Trupa Sunstroke Project a obținut în 2017 cel mai bun rezultat, ocupând locul 3 la acest concurs. Urmează datele meteo. Vremea se răcește. Meteorologii anunță ploi în toată țara, cer predominant noros și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade pe timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În sudul țării, maximele vor ajunge până la 18 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 12 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare, dragilor, și bună dimineața! Uite că a venit o nouă zi în mijlocul săptămânii și cu siguranță trebuie să facem să fie cât se poate de bun, energizant și vesel, să schimbăm stereotipurile despre vremea de afară, să nu ne mai pese că plouă, să nu ne pese că e un pic mai răcoare. E primăvară, e aproape vară și asta trebuie să ne bucure cel mai mult. Pentru asta vă dau și hituri super alese, James Arthur cu Impossible, după care Alina Eremia și Chilafonii cu Amale, să vine și Cristina Rus în continuare, dar și Rose cu Bruno Mars. Așa că audiție plăcută! Smile FM.
1: Hey, I'm Demi Lovato.
2: Hey, this is Dua Lipa.
3: Hey, yo, it's DJ Khaled.
4: This is Smile FM.

0: imediat. Smile FM.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
4: Îți spun acum adio.
5: Am ales să ies.

Am revenit aici, dragilor, pentru a vă aduce horoscopul mai aproape. Predicțiile astrale sunt deja pregătite pentru voi. Începem cu zodia Berbec. Curajul tău e ca un foc aprins, dar astăzi e nevoie să-l canalizezi spre proiecte concrete. O discuție aprinsă poate deveni oportunitate dacă alegi să asculți înainte să răspunzi. Taur, ziua îți aduce stabilitate financiară, dar și tentația de a cheltui pe plăceri. O surpriză din partea unei persoane apropiate îți amintește că bucuria nu se măsoară în bani. Gemeni, comunicarea e cheia, vei fi solicitat să mediezi sau să-i explici și ai șansa să transformi un conflict într-o alianță dacă alegi cuvintele potrivite. Rac, sensibilitatea ta e accentuată, dar nu te retrage. Astăzi, vulnerabilitatea poate deveni forță, mai ales în relațiile de familie. Leu, ești în centrul atenției, dar nu doar prin strălucire, ci prin capacitatea de a inspira. O decizie luată azi poate deschide drumuri noi în carieră. Fecioară, ziua cere organizare, dar și flexibilitate. Vei descoperi că planurile rigide nu funcționează, iar adaptarea îți aduce succes. Bun, eu vă aduc și o pauză aici, ascultăm Bruno Mars, cum promisese mai devreme, și apoi revin pentru partea a doua horoscopului. Smile FM, Happy Music.

Smile FM.

A venit momentul să mă întorc aici să vă dau și partea a doua horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță. Astăzi relațiile sunt oglinda ta. O conversație sinceră îți arată ce ai de schimbat pentru a păstra echilibrul. Scorpion, intuiția ta e puternică, dar nu te grăbi să acționezi. O revelație poate veni dintr-un detaliu aparent banal. Săgetător, spiritul tău aventurier caută libertate, dar astăzi e mai bine să explorezi idei decât drumuri. O oportunitate intelectuală îți poate schimba perspectiva. Capricorn, responsabilitățile apasă, dar reușești să le transformi în pași spre succes. O veste legată de carieră îți aduce încredere. Vărsător, ziua îți aduce dorința de schimbare. Poate fi momentul să renunți la obicei vechi și să îmbrățișezi ceva nou. Pești, creativitatea ta e la cote înalte. Folosește-o pentru a aduce frumusețe în jurul tău, fie prin artă, fie prin gesturi simple. În ansamblu, ziua de 13 mai este o zi de transformare subtilă. Micile decizii de azi pot avea ecouri mari în viitor, așa că fiți atenți la voi și la ce simțiți și mergeți înainte. Dar noi facem același lucru, doar că pe ritmurile muzicii, Juno și Iuliana Beregoi în continuare în lipsa ta. După vine și Deep Central, dar și Malif cu Jonas Blue.

0: Am revenit aici, dragilor, și ce pot să zic? Hai să aflăm și despre evenimentele acestei zile. Este 13 mai, da. Și în istorie s-au întâmplat următoarele. În 1940, Winston Churchill rostește celebrul discurs Sânge, trudă, lacrimi și sudoare în Parlamentul Britanic. Bine, eu când făceam jurnalism eram pasionată de discursurile lui Winston Churchill, dar bine, nu e despre asta. În 1958, în această zi, are loc criza din Algeria. Ofițeri francezi organizează o lovitură de stat la Alger, cerând revenirea lui Charles de Gaulle. În 1981, tentativa de asasinat asupra papei Ioan Paul al II-lea la Roma de către Mehmet Ali are loc și dacă e cu succes sau nu, istoria ne spune. Avem și zile internaționale, dar și alte sărbători. Este Ziua Internațională a Fair Play-ului, recunoscută în sport, promovată de Comitetul Olimpic Internațional. Este Ziua Internațională a Dorului astăzi, sărbătoare culturală dedicată sentimentului de dor. Apropo, cuvântul dor este acel cuvânt care nu are o traducere practic în niciuna din limbi. O traducere motamo nu există. Ziua Internațională a Păsărilor Migratoare tot astăzi este marcată în jurul acestei date pentru protecția speciilor aflate în migrație. Despre zilele fanii și curiozități, ce pot să zic? Ziua Internațională a Humusului, celebrată de iubitorii de gastronomie orientală, Ziua Mondială a Cocktailului, ocazie pentru baruri și restaurante să organizeze promoții și degustări, de ce nu? Și Ziua Internațională a Broaștelor, o sărbătoare amuzantă dedicată biodiversității și protecția amfibienilor. S-au născut în această zi, dragilor, fiți atenți, Johnny Logan, cântăreț și compozitor irlandez dublu câștigător Eurovision, Alexander Rybak, cântăreț norvegian câștigător Eurovision 2009 și Debbie Ryan, actriță și cântăreață americană cunoscută din serialele Disney. Și o să mai adaug eu o personalitate și anume Robert Pattinson. Da, da, dragii mei, omul ăla, vampirul ăla din Twilight, el e sărbătoritul astăzi, țin minte asta pentru că am fost și poate încă am rămas fan a acestui film și practic știam totul despre actorii principali. Ei bine, acum ne întoarcem înapoi aici la ale noastre, avem un pic de publicitate și apoi vin hiturile. Smile FM.
1: Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera.
4: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Aproximativ 16.000 de ghiozdane și genți pentru calculatoare vor fi distribuite elevilor din zonele rurale și din comunitățile marginalizate din întreaga țară de către o asociație obștească. De aceste donații vor beneficia copii din centre de plasament, centre de tineret, școli profesionale, gimnazii, licee și alte instituții educaționale. Președinta executivă a Alianței, Lidia Răilean, a prezentat inițiativa subliniind că scopul acesteia este dotarea elevilor și tinerilor din zonele rurale și comunitățile marginalizate cu ghiozdane și genți pentru calculatoare. Ghiozdanele sunt prevăzute cu spații suficiente pentru cărți, manuale, documente și obiecte personale, a precizat Vlad Răilean, coordonator de proiect în cadrul asociației. Vlad Nicoliuc, coordonator de proiecte în cadrul Alianței, a precizat că formularul de aplicare pentru instituții este disponibil pe pagina de Facebook a organizației din Republica Moldova. Acesta trebuie completat cu informații despre instituție și rechizite bancare, numărul beneficiarilor direct și indirect, precum și criteriile de selecție a beneficiarilor. După procesul de selecție și aprobarea solicitanților, ghiozdanele vor fi transmise gratuit în baza unui contract de donație și a facturii fiscale. Formularele pot fi completate până pe data de 25 mai. În ultimele 12 ore, funcționarii postului Vamal Leușeni, în conlucrare cu funcționarii Direcției Integritate și Supraveghere din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, au contracarat 3 tentative de transportare ilicită peste frontiera vamală a unor bunuri nedeclarate pe direcția de intrare în țară. Primul caz a fost înregistrat la controlul unui autocar care se deplasa din Franța spre Republica Moldova. În compartimentul destinat bagajelor, funcționarii vamale au depistat un lot de produse de igienă personală, baterii, suplimente și mănuși, toate nedeclarate controlului Vamal. Documentat pe caz este șoferul autocarului, un conațional în vârstă de 40 de ani. În cel de-al doilea caz, controlului de specialitate a fost supus un microbuz ce venea din Marea Britanie. Șoferul, un conațional în vârstă de 42 de ani, a declarat înscris doar bunuri personale. În urma verificărilor efectuate în compartimentul pentru bagaje, au fost depistate scule electrice, acumulatoare pentru scule electrice și articole vestimentare noi, toate nedeclarate autorității vamale. Al treilea caz a fost documentat la controlul unui autocar care efectua cursa regulată București-Chișinău. Șoferul, un conațional în vârstă de 40 de ani, împreună cu ceilalți pasageri, au declarat verbal că transportă doar bunuri personale. În cadrul controlului vamal în compartimentul Marfar a fost depistată o cameră profesională de supraveghere video, a cărei valoare impunea declararea obligatorie. În toate cele trei cazuri, bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și atragerea la răspundere conform prevederilor legale. Un copil a ajuns la spital cu o plagă contuză la nivelul capului după ce o poartă de fotbal a căzut peste el în timpul unui meci disputat pe terenul de mini-fotbal din satul Tocuz, raionul Căușeni. Martorii susțin că minorul se afla în poartă și ar fi sărit pentru a prinde mingea, moment în care construcția metalică s-ar fi prăbușit peste el, provocându-i o rană în regiunea frunții. Însângerat, copilul s-ar fi îndreptat singur spre casă, fiind observat de un adult care l-a întrebat ce s-a întâmplat. Ulterior, minorul a fost transportat de urgență la centrul medical din localitate, iar

0: Bruxelles. Demnitarul european a subliniat necesitatea lansării negocierilor asupra tuturor capitolelor pentru a debloca impasul din ultimele luni. Primul grup de negocieri Moldova-Uniunea Europeană ar putea fi deschis în iunie, în perioada în care Cipru va deține președinția rotativă a Uniunii Europene, iar celelalte 5 în iulie, odată cu trecerea mandatului la Irlanda. Grupurile de negocieri reprezintă seturi de domenii tematice în care o țară candidat trebuie să adopte reforme și să-și alinieze legislația la standardele europene pentru a putea avansa în procesul de aderare. De asemenea, trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar decizia finală este adoptată în unanimitate de cele 27 de state membre pentru țara.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM, hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: În 2006, când Ryan Tedder și trupa lui One Republic au lansat piesa Apologize, nu aveau idee că erau pe care se scrie istorie în muzică. Inițial, cântecul nu s-a bucurat de prea multă atenție, însă destinul avea alte planuri.

10:15, dragilor, haideți să trecem un pic la chestii mai serioase, să aflăm ce se mai întâmplă pe la noi pe aici. Uite, de exemplu, Ministerul Sănătății ar putea renunța la obligativitatea trimiterii tinerilor medici în spitalele din raioane după absolvire. Sună ca o veste bună pentru libertatea de alegere, dar directorii de spitale avertizează, fără motivație reală, riscul e ca raioanele să rămână goale de specialiști. Un raport al Curții de Conturi arată că aproape 40 de medici au demisionat din spitalele unde fuseseră repartizați obligatoriu. Ministrul Emil Cioban spune clar, trebuie să fie benevol. Nu poți cu arcanul să-l trimiți pe tânărul specialist, mai ales dacă are apartament și copii la grădiniță. Managerii din teritoriu confirmă, constrângerea nu funcționează. La Ungheni, Edineți sau Foleș, directorii vorbesc despre burnout și supra-solicitare, pentru că medicii sunt puțini și munca e multă. Soluția? Salarii mai mari, locuințe de serviciu și condiții moderne. La Anenii Noi, de exemplu, unde spitalul e mai aproape de Chișinău, lucrurile merg mai bine. Relația dintre management și angajați și infrastructura decentă fac diferența. Statisticile sunt, de fapt, reci. Totuși, Moldova are nevoie de circa 1200 de medici farmaciști, dintre care aproape 500 în spitalele raionale. Deficitul e acut la medici de familie, anesteziologi, pediatri și urgențiști. Așadar, întrebarea rămâne, vrem să păstrăm medici în sistem prin obligație sau prin respect și motivație? Dacă spitalele din provincie nu devin atractive, riscăm să rămânem cu secții goale și cu pacienți care așteaptă un doctor ce nu mai vine. Cum vor evolua lucrurile și ce se va întâmpla mai departe, dacă vor fi sau nu constrânși mai departe, vom afla, vom vedea, vom urmări. Până atunci, haideți să vă dau cu hituri, să vă dau ceva super tare în continuare, să-mi spuneți dacă merită să fie inclus în playlistul de aici, de la Smile FM.

0: imediat. Smile FM.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
5: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
4: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
9: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas!
10: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
11: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
10: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
13: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
14: Smile FM.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Am revenit aici în studio, dragilor, și dacă am vorbit despre medici în începutul acestei emisiuni, haideți să vorbim și despre ce ne sperie cumva pe noi toți oamenii de rând acum. Este vorba despre hantavirusul, care a stârnit îngrijorări după ce 7 persoane aflate pe un vas de croazieră s-au îmbolnăvit, iar 3 au decedat. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează situația, dar vestea bună este că în Republica Moldova nu a fost confirmat niciun caz. Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică spun că riscul pentru Europa este redus, iar transmiterea de la om la om este extrem de rară și limitată la tulpini care nu circulă pe continent. În Moldova, cazurile suspecte investigate anul trecut s-au dovedit negative. Boala debutează la câteva săptămâni după expunere și poate provoca febră, dureri musculare, cefalee sau greață. În forme severe, afectează rinichii și poate provoca manifestări hemoragice. Regula de aur rămâne prevenția, evităm contactul cu rozătoarele, folosim mănuși și mască atunci când curățăm depozite sau hambare, aerisim încăperile și aplicăm deratizarea. Produsele alimentare trebuie păstrate sigilat și spălate înainte de consum. Așadar, deși titlurile alarmante fac valuri, realitatea e mai calmă. Moldova nu are cazuri, iar riscul pentru populație este scăzut. Mai degrabă e un semnal de atenție, să nu uităm că igiena și protecția simplă sunt cele mai bune arme împotriva unui virus care altfel rămâne totuși destul de rar. Smile.

Am revenit aici în studio, dragilor, și haideți să vorbim despre un subiect foarte și foarte făinuț, așa. Mi s-a părut mie, cel puțin. Vorbim despre tinerii din Republica Moldova care vor primi și ei o veste foarte și foarte bună. GlobSec, organizația cu sediul la Bratislava, lansează un concurs de granturi pentru proiecte care să-i ajute să devină mai rezistenți la dezinformare și manipulare. Inițiativa este susținută de Uniunea Europeană în cadrul proiectului Consolidarea Rezilienței în Republica Moldova, de sus în jos și de jos în sus. Ce înseamnă asta pe scurt? Alfabetizare media, gândire critică și evenimente care să îi învețe pe tineri cum să recunoască și să contracareze narațiunile false. Organizațiile non-profit din Moldova pot aplica până pe 17 mai, iar granturile pot ajunge la 5.000 de euro. Directorii de proiecte spun că nu e vorba doar de bani, ci de un exercițiu civic. Cum să transformi curiozitatea tinerilor în scut împotriva manipulării. Într-o lume unde știrile false circulă mai repede decât adevărul, aceste inițiative sunt ca un vaccin social. Nu te feresc de toate, dar îți dau imunitate. Așadar, dacă ești parte dintr-o organizație non-guvernamentală, ai ocazia să pui umărul la o Moldovă mai informată și mai greu de manipulat. Și cine știe, poate chiar să transformi un simplu workshop într-o mișcare de rezistență digitală. Iar eu, pentru că tot vorbim despre tineri, de ce nu, vă dau în aceste momente un super hit de la o cântăreață tânără pe care, evident, o inițiază în toată arta asta, producătorul El Radu. Fata se numește Elisa Covaci și piesa ei I Feel Alive va suna chiar acum în premieră aici, la Smile FM. Smile.

Am revenit aici, dragilor, și nu putem să nu vorbim în această emisiune și eu de un moment pe care îl urmărim cu toții, cu sufletul la gură. Este vorba despre Republica Moldova, care merge mai departe la Eurovision 2026. Ura! Satoshi a deschis prima semifinală de la Viena cu piesa Viva Moldova și a reușit să obțină unul dintre cele 10 locuri pentru marea finală din 16 mai. Publicul a reacționat intens, iar artistul a spus că susținerea primită a depășit toate așteptările. Ne mobilizăm și mutăm munții împreună. Moldova is on duty. Viva Moldova! Alături de noi, în final, au intrat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Urmează a doua semifinală pe 14 mai cu România, Franța, Marea Britanie și alți concurenți puternici. Dacă e să ne oprim un pic la mesajul lui Satoshi, care este destul de clar. Diaspora și toți moldovenii sunt chemați să voteze și să susțină, pentru că, dincolo de muzică, e vorba de mândrie și de energia unei țări care vrea să fie văzută și auzită pe scena mare a Europei. Succes! Suntem cu tine, Satoshi, și te votăm din toate colțurile acestei lumi. Hai să vedem așa, dacă ascultăm poate noi ceva de Satoshi acum. Asta dacă aveți răbdare să caut eu intenționat. Bun! O să fie imediat o piesă de la el. Până una alta vreau să vă zic că am fost chiar cu sufletul la gură, pentru că e ceva ce nu am mai simțit noi de mult. E o emoție care ne lasă pe toți cu sufletul așa strâns un pic, pentru că e... Imaginați-vă doar, asta vreau să zic, pentru o clipă, că la anul Eurovision va avea loc în Republica Moldova. Aoleu! Deci este extraordinar de fain, este superb. Deci haideți să ascultăm împreună piesa Viva Moldova de Satoshi!

0: imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile.
5: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
4: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
6: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
7: Oh, da! Ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiană.
8: Mamma mia!
6: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
7: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
6: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-24-24-89.
9: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
10: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
12: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
13: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
4: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: În instituțiile de învățământ din Republica Moldova a început testarea națională în învățământul primar. Prima probă a fost cea la limba și literatura română pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale. La examen au participat 5.786 de elevi. Potrivit Ministerului Educației, următoarea probă va avea loc pe 14 mai, când 32.677 de elevi vor susține testul la matematică. În acest an, aproximativ 3.500 de elevi din 120 de instituții de învățământ din 28 de raioane și municipii vor susține proba în format digital. Pe 19 mai este programată proba la limba de instruire, la care vor participa 32.674 de elevi. La data de 21 mai, 1914 elevi vor susține testul la limba maternă bulgară, găgăuză sau ucraineană. În aceeași zi, elevii celor două licee din Chișinău și Bălți vor participa și la testarea pilot pentru susținerea în format digital a probei la știință. Potrivit datelor oficiale, la testarea națională învățământul primar participă în total 32.686 de elevi din 1067 de instituții de învățământ din țară. Procedura de obținere a permisiunii de reutilare a vehiculelor a fost simplificată, a anunțat Inspectoratul Național de Securitate Publică. Potrivit oamenilor legii, a fost exclusă obligativitatea prezentării unității de transport spre verificare în cadrul procedurii de depunere a cererii pentru perfectarea actului de reutilare. Astfel, cererea poate fi expediată la adresa electronică a instituției insp@igp.gov.md. Suplimentar, la cerere vor fi anexate copia actului de identitate al proprietarului, copia certificatului de înmatriculare, procura după caz, confirmare a achitării taxe de stat în valoare de 270 de lei. Achitarea poate fi efectuată prin intermediul terminalelor mobile sau la orice instituție bancară. Pentru persoanele juridice se va anexa suplimentar extrasul din registrul de stat al persoanei juridice. Actul de reutilare va fi eliberat proprietarului sau reprezentantului legal cu prezentarea în original actelor anexate la cererea depusă inițial. Cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova, care a fost instalat în localitatea Rădeni, raionul Strășeni, poate acoperi până la 7% din consumul de electricitate al țării. Acesta permite stocarea energiei produse în perioadele de supraproducție și livrarea acesteia în orele de vârf, contribuind la echilibrarea rețelei și la formarea unor prețuri mai competitive pentru consumatori. Sistemul are o capacitate totală de 60 MW per oră și este integrat cu un parc fotovoltaic de 50 de MW, fiind considerat o investiție strategică pentru modernizarea sectorului energetic. Autoritățile mizează că în următoarele luni capacitatea de stocare a electricității urmează să crească până la 200 MW per oră. Estimările relevă că țara noastră are nevoie de circa 600 MW per oră capacități de stocare, ceea ce determină autoritățile să analizeze oportunitățile de a oferi facilități pentru investițiile în BES. La sfârșitul anului trecut, Republica Moldova a lansat cea de-a doua licitație pentru construcția centralelor de mare capacitate pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile. Aceasta reprezintă o premieră pentru țara noastră prin includerea componentelor de stocare. O femeie a născut într-un autobuz de pe ruta Chișinău-Kiev, în timp ce vehiculul se afla în mers. Pasagera, o cetățeană a Ecuadorului, aflată în luna a 7 de sarcină, a intrat brusc în travaliu, iar copilul s-a născut înainte ca mama să ajungă la spital. Fetița a primit numele Victoria. Șoferul autobuzului a povestit că soțul femeii, cetățean al Nigeriei, l-a anunțat inițial că soției sale i s-a făcut rău. Nașterea a fost rapidă, iar o pasageră pe nume Olena a ajutat la aducerea pe lume a copilului, preluând rolul de moașă până la sosirea medicilor. Între timp, șoferul a accelerat spre cea mai apropiată benzinărie, unde familia era așteptată de un echipaj medical. Mama și nou-născuta au fost examinate la fața locului, apoi transportate la spital. Deși s-a născut prematur, micuța Victoria este acum acasă împreună cu părinții săi. Compania de transport a decis să marcheze momentul într-un mod special și i-a oferit fetiței un bilet gratuit pe viață pentru toate cursele sale. Totodată, transportatorul intenționează să redenumească simbolic ruta Kiev-Chișinău în onoarea micii pasagere. Urmează datele meteo. Vremea se răcește. Meteorologii anunță ploi în toată țara, cer predominant noros și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade pe timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În sudul țării, maximele vor ajunge până la 18 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 12 grade.
4: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
4: Hai cu zâmbete,
11: hai cu veselie,
4: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
15: Pastila de știință, cu Ovidiu Munteanu.
16: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un obiect care a revoluționat viața cotidiană. Frigiderul. Frigiderul este un element de bază în orice gospodărie modernă. Dar cine l-a inventat? Primele forme de refrigerare au apărut în antichitate, când egiptenii și chinezii foloseau gheață și zăpadă pentru a păstra alimentele. Cu toate acestea, refrigerarea mecanică nu a fost posibilă până în secolul al XIX-lea. William Cruikshank, în 1755, a fost primul care

și mai eficient pe măsură ce tehnologia a avansat. Astăzi, frigiderul este un element esențial în orice casă și un instrument crucial în industria alimentară. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi, sunt Ovidiu Munteanu și vă invit să rămâneți curioși în continuare.

Vă salut, Cinoratreia, și vreau să vă întreb dacă voi știați că stresul e ca un șef enervant. Îți cere tot timpul mai mult, dar nu-ți dă niciodată pauză. De fiecare dată când te stresezi, organismul tău intră în modul alertă roșie. Inima pompează ca la maraton, plămânii cred că ești pe Everest, rinichii și ficatul se simt ca la o petrecere neanunțată, iar imunitatea, ei bine, își ia concediu fără plată. Și partea cea mai amuzantă, stresul te poate face să arăți cu 10 ani mai bătrân. Practic, dacă nu ai grijă, riști să fii confundat cu propria versiune din viitor. Telomerii, acele mici capaci de ADN care țin cromozomii în formă, sunt ca și returile de la pantofi. Dacă se scurtează prea repede, începi să te deznozi înainte de vreme. Iar stresul și depresia sunt foarfeca perfectă pentru asta. Medicii avertizează că sub efectul adrenalinei, inima poate bate neregulat, crescând riscul de angină sau hipertensiune. Respirația se accelerează, apare hiperventilația și amețeală. Iar tu te întrebi dacă nu cumva ai urcat pe scară rulantă greșită. Cercetările arată clar, cortizolul, hormonul stresului, e ca un manager toxic pentru telomeri. Dacă vrei să rămâi tânăr și sănătos, nu lăsa stresul să fie DJ-ul vieții tale. Mai bine dansează tu pe ritmul relaxării.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șofer profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! The radio station you can't live without.
3: Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

am revenit să vorbim un pic și despre energiile care ne storc. Empatia este minunată, dar dacă nu o dozezi, riști să devii un burete care...

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Cam acesta a fost programul emisiunii Ritmul Zilei pentru astăzi. Dragilor, ne aflăm la mijlocul săptămânii de muncă. Vă doresc cu multă energie să petreceți și restul timpului și să ne auzim și mâine tot de la 9 la 12 aici pentru cea mai tare energie. Elena sunt, vă îmbrățișez, vă pupa!

0: mai bătrână decât mine.
1: Revenim imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Primăvara asta colorezi tot cu Magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la Magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
4: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
1: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Republica Moldova intră în sezonul de ploi și grindină cu un stoc semnificativ redus de rachete antigrindină. În prezent, serviciul specializat dispune de doar 2153 de rachete, cu aproximativ 1400 mai puține decât anul trecut, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 40%. Din totalul rachetelor disponibile, 1344 sunt achiziționate recent, iar alte 809 au rămas din sezonul precedent. O singură rachetă antigrindină costă aproximativ 460 de euro, iar pentru achiziții statul a alocat peste 12 milioane de lei. În Călăraș, 22 de stații de lansare sunt pregătite să protejeze peste 260.000 de hectare de teren agricol. Intervențiile sunt coordonate dintr-un centru de comandă unde sunt analizate datele meteorologice și stabilite coordonatele exacte de lansare. Anul trecut, doar în satul Tuzara au fost lansate peste 40 de rachete pentru protejarea culturilor agricole. În total, în Republica Moldova funcționează peste 130 de puncte de lansare, amplasate în special în nordul și centrul țării, zone cu cele mai mari suprafețe agricole. Potrivit specialiștilor, în prezent media este de doar 16 rachete pentru fiecare punct de lansare, deși necesarul estimat pentru un sezon sigur ar fi de aproximativ 70 de rachete per stație. Poliția de frontieră amintește că anumite categorii de persoane beneficiază de prioritate la traversarea frontierei de stat și pot fi supuse controlului fără asta la rând, conform prevederilor legii numărul 28 din 2024 privind frontiera de stat. Potrivit instituției, prioritate au copiii cu vârsta de până la 3 ani și persoanele care îi însoțesc, persoanele bolnave sau traumatizate care necesită asistență medicală urgentă, precum și ambulanțele. De asemenea, pot beneficia de trecere prioritară posesorii pașapoartelor diplomatice, delegațiile oficiale de stat sau departamentele, dar și grupurile organizate de copii și turiști în cazul în care poliția de frontieră a fost informată despre sosirea acestora cu cel puțin 24 de ore înainte. Prioritatea au și mijloacele de transport care efectuează curse regulate internaționale de pasageri, conform graficului de circulație aprobat. În acest context, poliția de frontieră îndeamnă cetățenii să manifeste înțelegere și respect față de persoanele care beneficiază legal de prioritate la controlul de frontieră. Reprezentanții poliției de frontieră susțin că aceste măsuri au scopul de a asigura intervenția rapidă în situații urgente și de a face procesul de traversare a frontierei mai sigur și mai eficient. Un copil a ajuns la spital cu o plagă contuză la nivelul capului după ce o poartă de fotbal a căzut peste el în timpul unui meci disputat pe terenul de mini-fotbal din satul Tocuz, raionul Căușeni. Martorii susțin că minorul se afla în poartă și ar fi sărit pentru a prinde mingea, moment în care construcția metalică s-ar fi prăbușit peste el, provocându-i o rană în regiunea frunții. Însângerat, copilul s-ar fi îndreptat singur spre casă, fiind observat de un adult care l-a întrebat ce s-a întâmplat. Ulterior, minorul a fost transportat de urgență la centrul medical din localitate, iar mai târziu a fost solicitată intervenția ambulanței prin apel la 112. După acordarea primului ajutor la centrul medical din sat, copilul a fost transportat cu ambulanța la spitalul raional Căușeni. Potrivit sătenilor, acesta nu ar fi primul incident produs pe terenul de mini-fotbal din localitate. Primarul satului Tocuz a declarat că porțile terenului ar fi fost fixate cu lanțuri, însă unul dintre acestea s-ar fi desprins în momentul incidentului. Edilul a precizat că autoritățile locale au intervenit pentru a fixa poarta de fotbal. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a solicitat deschiderea până iulie a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina la Uniunea Europeană. Demersul a fost lansat la Bruxelles. Demnitarul european a subliniat necesitatea lansării negocierilor asupra tuturor capitolelor pentru a debloca impasul din ultimele luni. Primul grup de negocieri Moldova-Uniunea Europeană ar putea fi deschis în iunie, în perioada în care Cipru va deține președinția rotativă a Uniunii Europene, iar celelalte 5 în iulie, odată cu trecerea mandatului la Irlanda. Grupurile de negocieri reprezintă seturi de domenii tematice în care o țară candidat trebuie să adopte reforme și să-și alinieze legislația la standardele europene pentru a putea avansa în procesul de aderare. De asemenea, trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar decizia finală este adoptată în unanimitate de cele 27 de state membre. Pentru țara noastră, negocierile sunt împărțite în 30

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adeziv, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
6: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
5: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
7: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699-01605. Șoferii buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01605. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
9: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de rodie. Rodia este bogată în antioxidanți, vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea organismului. Aceasta poate ajuta la întărirea sistemului imunitar, la îmbunătățirea sănătății inimii și la protejarea împotriva bolilor cronice. Consumă rodie proaspătă sau suc de rodie pentru a beneficia de proprietățile sale nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate. Aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da. Sigur e scump.
2: Deloc. Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
2: Exact. Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
11: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
10: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașina.
10: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
13: E ca și cum am jucat un joc
14: și descoperim lumea împreună.
10: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
15: Nu vine să cred că de repede învățăm.
10: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
13: Ne vedem la Impera Mede.
10: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
16: Atenție, o nouă tentativă de fraudă lasă moldovenii fără economii. Escrocii se dau drept angajații Moldtelecom și sub pretextul perfectării unor contracte de telefonie fixă solicită adresele și DNV-urile victimelor. Cei de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal vin cu un șir de recomandări pentru a nu cădea în plasa escrocilor. Potrivit poliției, numai în primele 4 luni ale anului au fost înregistrate peste 1050 de cazuri de escrocherie. Asta în timp ce pe durata anului trecut au fost semnalate 1700 de cazuri. Tot în primele luni ale anului, Moldovenii moldovenii trași pe sfoară au fost lăsați fără 141 de milioane de lei. Oamenii legii spun ceea ce îi face pe oameni să aibă încredere în escroci este faptul că aceștia se dau drept angajați ai băncilor sau a structurilor de forță. Mai nou, indivizii se prezintă drept angajați ai Moltelecom și solicită date cu caracter personal pentru a încheia așa numite contracte pentru conectare serviciilor de telefonie fixă. Nu oferiți date cu caracter personal prin telefon persoanelor necunoscute, întrerupeți imediat apelurile suspecte și raportați orice suspiciune de fraudă la poliție sau la numărul de urgență 112. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze familia și prietenii despre aceste riscuri sau amenințări din mediul online pentru a contribui la reducerea numărului potențial de victime. Poliția de frontieră amintește că anumite categorii de persoane beneficiază de prioritate la traversarea frontierei de stat și pot fi supuse controlului fără a sta la rând, conform prevederilor legii numărul 28 din 2024 privind frontiera de stat. Potrivit instituției, prioritate au copiii cu vârsta de până la 3 ani și persoanele care îi însoțesc, persoanele bolnave sau traumatizate care necesită asistență medicală urgentă, precum și ambulanțele. De asemenea, pot beneficia de trecere prioritară posesorii pașapoartelor diplomatice, delegațiile oficiale de stat sau departamentele, dar și grupurile organizate de copii și turiști în cazul în care poliția de frontieră a fost informată despre sosirea acestora cu cel puțin 24 de ore înainte. Prioritatea au și mijloacele de transport care efectuează curse regulate internaționale de pasageri, conform graficului de circulație aprobat. În acest context, poliția de frontieră îndeamnă cetățenii să manifeste înțelegere și respect față de persoanele care beneficiază legal de prioritate la controlul de frontieră. Reprezentanții poliției de frontieră susțin că aceste măsuri au scopul de a asigura intervenția rapidă în situații urgente și de a face procesul de traversare a frontierei mai sigur și mai eficient. Președintele Parlamentului Moldovean, Igor Grosu, a efectuat o vizită la București, unde a avut mai multe întrevederi cu oficiali români, printre care președintele Nicu Șordan și premierul interimar Ilie Bolojan. Discuțiile au vizat inclusiv sprijinul oferit de România în procesul de aderare a Chișinăului la UE. Igor Grosu, președintele Parlamentului, precum și liderul puterii de la Chișinău, și-a început vizita la București cu întrevedere cu omologul său Mircea Brodean. Aceștia au vorbit despre relația apropiată dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, despre proiectele comune care au conectat tot mai mult statele și despre rolul important al cooperării parlamentare în consolidarea parteneriatului. De asemenea, Igor Grosu a fost primit de președintele României, Nicu Șordan, iar oficialul moldovean a subliniat că țara sa și România sunt legate printr-o relație specială, precum și printr-un parteneriat puternic, construit pe încredere, respect reciproc și obiective comune. Bucureștiul găzduiește în perioada 12-13 mai cea de-a 10-a ediție a Black Sea and Balkan Security Forum, cel mai amplu eveniment dedicat problemelor de apărare și securitate în regiune extinsă a Mării Negre și a Balcanilor. Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest, s-a calificat în finala concursului care va avea loc sâmbătă 16 mai la Viena. Printre țările care s-au calificat din prima semifinală desfășurată marți 12 mai, direct în marea finală se numără și Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Cea de-a doua semifinală va avea loc joi 14 mai, atunci iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia. Republica Moldova participă la Eurovision Song Contest din anul 2005, când a fost reprezentată de formația Zdob și Zdub și s-a plasat pe locul 6. Trupa Sunstroke Project a obținut în 2017 cel mai bun rezultat, ocupând locul 3 la acest concurs. Urmează datele meteo. Vremea se răcește. Meteorologii anunță ploi în toată țara, cer predominant noros și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade pe timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În sudul țării, maximele vor ajunge până la 18 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 12 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Uite.

0: ta. Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova.
1: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
0: Back to the music.
1: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
7: În 2006, când Ryan Tedder și trupa lui One Republic au lansat piesa Apologize, nu aveau idee că erau pe care se scrie istorie în muzică. Inițial, cântecul nu s-a bucurat de prea multă atenție, însă destinul avea alte planuri.

0: goes.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sele cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142-5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
4: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
5: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Aproximativ 16.000 de ghiozdane și genți pentru calculatoare vor fi distribuite elevilor din zonele rurale și din comunitățile marginalizate din întreaga țară de către o asociație obștească. De aceste donații vor beneficia copii din centre de plasament, centre de tineret, școli profesionale, gimnazii, licee și alte instituții educaționale. Președinta executivă a Alianței, Lidia Răilean, a prezentat inițiativa subliniind că scopul acesteia este dotarea elevilor și tinerilor din zonele rurale și comunitățile marginalizate cu ghiozdane și genți pentru calculatoare. Ghiozdanele sunt prevăzute cu spații suficiente pentru cărți, manuale, documente și obiecte personale, a precizat Vlad Răilean, coordonator de proiect în cadrul asociației. Vlad Nicoliuc, coordonator de proiecte în cadrul Alianței, a precizat că formularul de aplicare pentru instituții este disponibil pe pagina de Facebook a organizației din Republica Moldova. Acesta trebuie completat cu informații despre instituție și rechizite bancare, numărul beneficiarilor direct și indirect, precum și criteriile de selecție a beneficiarilor. După procesul de selecție și aprobarea solicitanților, ghiozdanele vor fi transmise gratuit în baza unui contract de donație și a facturii fiscale. Formularele pot fi completate până pe data de 25 mai. În ultimele 12 ore, funcționarii postului Vamal Leușeni, în conlucrare cu funcționarii Direcției Integritate și Supraveghere din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, au contracarat 3 tentative de transportare ilicită peste frontiera vamală a unor bunuri nedeclarate pe direcția de intrare în țară. Primul caz a fost înregistrat la controlul unui autocar care se deplasa din Franța spre Republica Moldova. În compartimentul destinat bagajelor, funcționarii Vamale au depistat un lot de produse de igienă personală, baterii, suplimente și mănuși, toate nedeclarate controlului Vamal. Documentat pe caz este șoferul autocarului, un conațional în vârstă de 40 de ani. În cel de-al doilea caz, controlului de specialitate a fost supus un microbuz ce venea din Marea Britanie. Șoferul, un conațional în vârstă de 42 de ani, a declarat înscris doar bunuri personale. În urma verificărilor efectuate în compartimentul pentru bagaje, au fost depistate scule electrice, acumulatoare pentru scule electrice și articole vestimentare noi, toate nedeclarate autorității vamale. Al treilea caz a fost documentat la controlul unui autocar care efectua cursa regulată București-Chișinău. Șoferul, un conațional în vârstă de 40 de ani, împreună cu ceilalți pasageri, au declarat verbal că transportă doar bunuri personale. În cadrul controlului vamal în compartimentul Marfar a fost depistată o cameră profesională de supraveghere video, a cărei valoare impunea declararea obligatorie. În toate cele trei cazuri, bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și atragerea la răspundere conform prevederilor legale. Un copil a ajuns la spital cu o plagă contuză la nivelul capului după ce o poartă de fotbal a căzut peste el în timpul unui meci disputat pe terenul de mini-fotbal din satul Tocuz, raionul Căușeni. Martorii susțin că minorul se afla în poartă și ar fi sărit pentru a prinde mingea, în moment în care construcția metalică s-ar fi prăbușit peste el, provocându-i o rană în regiunea frunții. Însângerat, copilul s-ar fi îndreptat singur spre casă, fiind observat de un adult care l-a întrebat ce s-a întâmplat. Ulterior, minorul a fost transportat de urgență la centrul medical din localitate, iar mai târziu a fost solicitată intervenția ambulanței prin apel la 112. După acordarea primului ajutor la centrul medical din sat, copilul a fost transportat cu ambulanța la spitalul raional Căușeni. Potrivit sătenilor, acesta nu ar fi primul incident produs pe terenul de mini-fotbal din localitate. Primarul satului Tocuz a declarat că porțile terenului ar fi fost fixate cu lanțuri, însă unul dintre acestea s-ar fi desprins în momentul incidentului. Edilul a precizat că autoritățile locale au intervenit pentru a fixa poarta de fotbal. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a solicitat deschiderea până iulie a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina la Uniunea Europeană. Demersul a fost lansat la Bruxelles. Demnitarul european a subliniat necesitatea lansării negocierilor asupra tuturor capitolelor pentru a debloca impasul din ultimele luni. Primul grup de negocieri Moldova-Uniunea Europeană ar putea fi deschis în iunie, în perioada în care Cipru va deține președinția rotativă a Uniunii Europene, iar celelalte 5 în iulie, odată cu trecerea mandatului la Irlanda. Grupurile de negocieri reprezintă seturi de domenii tematice în care o țară candidat trebuie să adopte reforme și să-și alinieze legislația la standardele europene pentru a putea avansa în procesul de aderare. De asemenea, trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar decizia finală este adoptată în unanimitate de cele 27 de state membre. Pentru țara noastră, negocierile sunt împărțite în 35 de capitole de negociere, organizate în 6 grupuri tematice.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un obiect care a revoluționat viața cotidiană. Frigiderul. Frigiderul este un element de bază în orice gospodărie modernă. Dar cine l-a inventat? Primele forme de refrigerare au apărut în antichitate, când egiptenii și chinezii foloseau gheață și zăpadă pentru a păstra alimentele. Cu toate acestea, refrigerarea mecanică nu a fost posibilă până în secolul al XIX-lea. William Cruikshank, în 1755, a fost primul care a realizat o formă primitivă de răcire folosind un sistem pe bază de apă rece și ulei. Dar adevărata revoluție a avut loc în 1834, când Jacob Perkins, un inginer american, a inventat primul aparat de refrigerare mecanică bazat pe un sistem de compresie a vaporilor. În 1876, un alt american, Carl von Lind, a perfecționat tehnologia frigiderului folosind amoniac și a făcut sistemele de refrigerare utilizabile în industrie. Frigiderul pentru uz casnic, așa cum îl știm noi astăzi, a apărut abia în secolul 20, devenind mai accesibil și mai eficient pe măsură ce tehnologia a avansat. Astăzi, frigiderul este un element esențial în orice casă și un instrument crucial în industria alimentară. Aceasta a fost Pastila de știință de astăzi, sunt Ovidiu Munteanu și vă invit să rămâneți curioși în continuare.
2: So you face it with a smile. There is no need to

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții la Login, construiești mult cu bani puțin. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
5: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
7: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro!
3: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yummy!
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: În instituțiile de învățământ din Republica Moldova a început testarea națională în învățământul primar. Prima probă a fost cea la limba și literatura română pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale. La examen au participat 5.786 de elevi. Potrivit Ministerului Educației, următoarea probă va avea loc pe 14 mai, când 32.677 de elevi vor susține testul la matematică. În acest an, aproximativ 3.500 de elevi din 120 de instituții de învățământ din 28 de raioane și municipii vor susține proba în format digital. Pe 19 mai este programată proba la limba de instruire, la care vor participa 32.674 de elevi. La data de 21 mai, 1914 elevi vor susține testul la limba maternă, bulgară, găgăuză sau ucraineană. În aceeași zi, elevii celor două licee din Chișinău și Bălți vor participa și la testarea pilot pentru susținerea în format digital a probei la știință. Potrivit datelor oficiale, la testarea națională învățământul primar participă în total 32.686 de elevi din 1067 de instituții de învățământ din țară. Procedura de obținere a permisiunii de reutilare a vehiculelor a fost simplificată, a anunțat Inspectoratul Național de Securitate Publică. Potrivit oamenilor legii, a fost exclusă obligativitatea prezentării unității de transport spre verificare în cadrul procedurii de depunere a cererii pentru perfectarea actului de reutilare. Astfel, cererea poate fi expediată la adresa electronică a instituției insp@igp.gov.md. Suplimentar, la cerere vor fi anexate copia actului de identitate al proprietarului, copia certificatului de înmatriculare, procura după caz, confirmarea achitării taxe de stat în valoare de 270 de lei. Achitarea poate fi efectuată prin intermediul terminalelor mobile sau la orice instituție bancară. Pentru persoanele juridice se va anexa suplimentar extrasul din registrul de stat al persoanei juridice. Actul de reutilare va fi eliberat proprietarului sau reprezentantului legal cu prezentarea în original actelor anexate la cererea depusă inițial. Cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova, care a fost instalat în localitatea Rădeni, raionul Strășeni, poate acoperi până la 7% din consumul de electricitate al țării. Acesta permite stocarea energiei produse în perioadele de supraproducție și livrarea acesteia în orele de vârf, contribuind la echilibrarea rețelei și la formarea unor prețuri mai competitive pentru consumatori. Sistemul are o capacitate totală de 60 MW per oră și este integrat cu un parc fotovoltaic de 50 de MW, fiind considerat o investiție strategică pentru modernizarea sectorului energetic. Autoritățile mizează că în următoarele luni capacitatea de stocare a electricității urmează să crească până la 200 MW per oră. Estimările relevă că țara noastră are nevoie de circa 600 MW per oră capacități de stocare, ceea ce determină autoritățile să analizeze oportunitățile de a oferi facilități pentru investițiile în BES. La sfârșitul anului trecut, Republica Moldova a lansat cea de-a doua licitație pentru construcția centralelor de mare capacitate pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile. Aceasta reprezintă o premieră pentru țara noastră prin includerea componentelor de stocare. O femeie a născut într-un autobuz de pe ruta Chișinău-Kiev, în timp ce vehiculul se afla în mers. Pasagera, o cetățeană a Ecuadorului, aflată în luna a 7 de sarcină, a intrat brusc în travaliu, iar copilul s-a născut înainte ca mama să ajungă la spital. Fetița a primit numele Victoria. Șoferul autobuzului a povestit că soțul femeii, cetățean al Nigeriei, l-a anunțat inițial că soției sale i s-a făcut rău. Nașterea a fost rapidă, iar o pasageră pe nume Olena a ajutat la aducerea pe lumea copilului, preluând rolul de moașă până la sosirea medicilor. Între timp, șoferul a accelerat spre cea mai apropiată benzinărie, unde familia era așteptată de un echipaj medical. Mama și nou-născuta au fost examinate la fața locului, apoi transportate la spital. Deși s-a născut prematur, micuța Victoria este acum acasă împreună cu părinții săi. Compania de transport a decis să marcheze momentul într-un mod special și i-a oferit fetiței un bilet gratuit pe viață pentru toate cursele sale. Totodată, transportatorul intenționează să redenumească simbolic ruta Kiev-Chișinău în onoarea micii pasagere. Urmează datele meteo. Vremea se răcește. Meteorologii anunță ploi în toată țara, cer predominant noros și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade pe timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În sudul țării, maximele vor ajunge până la 18 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 12 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
4: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de rodie. Rodia este bogată în antioxidanți, vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea organismului. Aceasta poate ajuta la întărirea sistemului imunitar, la îmbunătățirea sănătății inimii și la protejarea împotriva bolilor cronice. Consumă rodie proaspătă sau suc de rodie pentru a beneficia de proprietățile sale nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Tolibet.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova.
4: Sau ori ne poți suna oricând la 942 294.
6: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
1: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Republica Moldova intră în sezonul de ploi și grindină cu un stoc semnificativ redus de rachete antigrindină. În prezent, serviciul specializat dispune de doar 2153 de rachete, cu aproximativ 1400 mai puține decât anul trecut, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 40%. Din totalul rachetelor disponibile, 1344 sunt achiziționate recent, iar alte 809 au rămas din sezonul precedent. O singură rachetă antigrindină costă aproximativ 460 de euro, iar pentru achiziții statul a alocat peste 12 milioane de lei. În Călăraș, 22 de stații de lansare sunt pregătite să protejeze peste 260.000 de hectare de teren agricol. Intervențiile sunt coordonate dintr-un centru de comandă unde sunt analizate datele meteorologice și stabilite coordonatele exacte de lansare. Anul trecut, doar în satul Tuzara au fost lansate peste 40 de rachete pentru protejarea culturilor agricole. În total, în Republica Moldova funcționează peste 130 de puncte de lansare, amplasate în special în nordul și centrul țării, zone cu cele mai mari suprafețe agricole. Potrivit specialiștilor, în prezent media este de doar 16 rachete pentru fiecare punct de lansare, deși necesarul estimat pentru un sezon sigur ar fi de aproximativ 70 de rachete per stație. Poliția de frontieră amintește că anumite categorii de persoane beneficiază de prioritate la traversarea frontierei de stat și pot fi supuse controlului fără a sta la rând, conform prevederilor legii numărul 28 din 2024 privind frontiera de stat. Potrivit instituției, prioritate au copiii cu vârsta de până la 3 ani și persoanele care îi însoțesc, persoanele bolnave sau traumatizate care necesită asistență medicală urgentă, precum și ambulanțele. De asemenea, pot beneficia de trecere prioritară posesorii pașapoartelor diplomatice, delegațiile oficiale de stat sau departamentele apartamentele, dar și grupurile organizate de copii și turiști, în cazul în care poliția de frontieră a fost informată despre sosirea acestora cu cel puțin 24 de ore înainte. Prioritatea au și mijloacele de transport care efectuează curse regulate internaționale de pasageri, conform graficului de circulație aprobat. În acest context, poliția de frontieră îndeamnă cetățenii să manifeste înțelegere și respect față de persoanele care beneficiază legal de prioritate la controlul de frontieră. Reprezentanții poliției de frontieră susțin că aceste măsuri au scopul de a asigura intervenția rapidă în situații urgente și de a face procesul de traversare a frontierei mai sigur și mai eficient. Un copil a ajuns la spital cu o plagă contuză la nivelul capului după ce o poartă de fotbal a căzut peste el în timpul unui meci disputat pe terenul de mini-fotbal din satul Tocuz, raionul Căușeni. Martorii susțin că minorul se afla în poartă și ar fi sărit pentru a prinde mingea, în moment în care construcția metalică s-ar fi prăbușit peste el, provocându-i o rană în regiunea frunții. Însângerat, copilul s-ar fi îndreptat singur spre casă, fiind observat de un adult care l-a întrebat ce s-a întâmplat. Ulterior, minorul a fost transportat de urgență la centrul medical din localitate, iar mai târziu a fost solicitată intervenția ambulanței prin apel la 112. După acordarea primului ajutor la centrul medical din sat, copilul a fost transportat cu ambulanța la spitalul raional Căușeni. Potrivit sătenilor, acesta nu ar fi primul incident produs pe terenul de mini-fotbal din localitate. Primarul satului Tocuz a declarat că porțile terenului ar fi fost fixate cu lanțuri, însă unul dintre acestea s-ar fi desprins în momentul incidentului. Edilul a precizat că autoritățile locale au intervenit pentru a fixa poarta de fotbal. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a solicitat deschiderea până iulie a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina la Uniunea Europeană. Demersul a fost lansat la Bruxelles. Demnitarul european a subliniat necesitatea lansării negocierilor asupra tuturor capitolelor pentru a debloca impasul din ultimele luni. Primul grup de negocieri Moldova-Uniunea Europeană ar putea fi deschis în iunie, în perioada în care Cipru va deține președinția rotativă a Uniunii Europene, iar celelalte 5 în iulie, odată cu trecerea mandatului la Irlanda. Grupurile de negocieri reprezintă seturi de domenii tematice în care o țară candidat trebuie să adopte reforme și să-și alinieze legislația la standardele europene pentru a putea avansa în procesul de aderare. De asemenea, trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar decizia finală este adoptată în unanimitate de cele 27 de state membre. Pentru țara noastră, negocierile sunt împărțite în 35 de capitole de negociere organizate în 6 grupuri tematice.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: În 2006, când Ryan Tedder și trupa lui One Republic au lansat piesa Apologize, nu aveau idee că erau pe care să scrie istorie în muzică. Inițial, cântecul nu s-a bucurat de prea multă atenție, însă destinul avea alte

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: 3, 2, 1.
2: Check it out.
3: Revenim imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605.
11: Ți-e foame?
12: Yummy!
11: Pizza?
12: Yummy!
11: Nuggets?
12: Yummy!
11: Inele de ceapă?
12: Yummy!
11: Desert sau salată?
12: Yummy!
7: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
12: Yummy!
7: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta!
13: Smile FM.
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
14: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
15: Back to the music.
7: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM.
1: Am datorii la asta.

0: imediat. Smile FM. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Primăvara asta colorezi tot cu Magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la Magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30 bar 1. Telefon 263 2 24 70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Vineri 15 mai de la ora 16, scena Conacului Manuc Bay se umple de magie și culoare la un concert special dedicat copiilor. Copiii de la Școala de Arte Alexei Stârcea din Chișinău vor aduce un program muzical vesel, plin de surprize și bună dispoziție. Nu uita, vineri 15 mai începând cu ora 16, te așteptăm la un spectacol ca o poveste muzicală la Manuc Bay. Intrarea este gratuită, dar locurile sunt limitate.
5: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 307 370.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Atenție, o nouă tentativă de fraudă lasă moldovenii fără economii. Escrocii se dau drept angajați ai Moldtelecom și sub pretextul perfectării unor contracte de telefonie fixă solicită adresele și DNV-urile victimelor. Cei de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal vin cu un șir de recomandări pentru a nu cădea în plasa escrocilor. Potrivit poliției, numai în primele 4 luni ale anului au fost înregistrate peste 1050 de cazuri de escrocherie. Asta în timp ce pe durata anului trecut au fost semnalate 1700 de cazuri. Tot în primele luni ale anului, moldovenii trași pe sfoară au fost lăsați fără 141 de milioane de lei. Oamenii legii spun ceea ce îi face pe oameni să aibă încredere în escroci este faptul că aceștia se dau drept angajați ai băncilor sau a structurilor de forță. Mai nou, indivizii se prezintă drept angajați ai Moldtelecom și solicită date cu caracter personal pentru a încheia așa numite contracte pentru conectarea serviciilor de telefonie fixă. Nu oferiți date cu caracter personal prin telefon persoanelor necunoscute, întrerupeți imediat apelurile suspecte și raportați orice suspiciune de fraudă la poliție sau la numărul de urgență 112. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze familia și prietenii despre aceste riscuri sau amenințări din mediul online pentru a contribui la reducerea numărului potențial de victime. Poliția de frontieră amintește că anumite categorii de persoane beneficiază de prioritate la traversarea frontierei de stat și pot fi supuse controlului fără a sta la rând, conform prevederilor legii numărul 28 din 2024 privind frontiera de stat. Potrivit instituției, prioritate au copiii cu vârsta de până la 3 ani și persoanele care îi însoțesc, persoanele bolnave sau traumatizate care necesită asistență medicală urgentă, precum și ambulanțele. De asemenea, pot beneficia de trecere prioritară posesorii pașapoartelor diplomatice, delegațiile oficiale de stat sau departamentele, dar și grupurile organizate de copii și turiști în cazul în care poliția de frontieră a fost informată despre sosirea acestora cu cel puțin 24 de ore înainte. Prioritatea au și mijloacele de transport care efectuează curse regulate internaționale de pasageri, conform graficului de circulație aprobat. În acest context, poliția de frontieră îndeamnă cetățenii să manifeste înțelegere și respect față de persoanele care beneficiază legal de prioritate la controlul de frontieră. Reprezentanții poliției de frontieră susțin că aceste măsuri au scopul de a asigura intervenția rapidă în situații urgente și de a face procesul de traversare a frontierei mai sigur și mai eficient. Președintele Parlamentului Moldovean, Igor Crosu, a efectuat o vizită la București, unde a avut mai multe întrevederi cu oficiali români, printre care președintele Nicuș Ordan și premierul interimar Ilie Bolojan. Discuțiile au vizat inclusiv sprijinul oferit de România în procesul de aderare a Chișinăului la UE. Igor Crosu, președintele Parlamentului, precum și liderul puterii de la Chișinău, și-a început vizita la București cu întrevedere cu omologul său Mircea Brodean. Aceștia au vorbit despre relația apropiată dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, despre proiectele comune care au conectat tot mai mult statele și despre rolul important al cooperării parlamentare în consolidarea parteneriatului. De asemenea, Igor Crosu a fost primit de președintele României, Nicuș Ordan, iar oficialul moldovean a subliniat că țara sa și România sunt legate printr-o relație specială, precum și printr-un parteneriat puternic, construit pe încredere, respect reciproc și obiective comune. Bucureștiul găzduiește în perioada 12-13 mai cea de-a 10-a ediție a Black Sea and Balkan Security.

0: 10 grade pe timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În sudul țării, maximele vor ajunge până la 18 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 12 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

să știi. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit și în această seară minunată. 13 minute trecute de ora 17. Prietena ta se aude pe fundal. Te salut și îți doresc o seară frumoasă în continuare alături de Smile FM până la ora 20, în care tu decizi ce ascultăm, faci playlist-ul așa cum îți place ție, în funcție de bună dispoziție, sau poate nu ai dispoziție. Noi o să încercăm să ținem companie cu melodii pe potriva și vremii de afară, da? Dar și a celor ce sunt sărbătoriți astăzi, la mulți ani, în data de 13 mai. Te las cu această melodie, după care o să vină și alte melodii frumoase și multă, multă muzică doar la

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova.
1: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
2: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Alo, sunt eu, Foamea!
6: A, da? Ia stai o leacă!
5: Smash Burger!
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-243492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: O melodie foarte frumoasă de la Andia, cu Aș fi iubit se numește melodia, ce vine în minutul 32 al orei 17 și revenim ca să transmitem și primele mesaje venite aici la Smile FM Moldova pe frecvențele 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Ro ND o poți descărca gratuit. Prin intermediul Smile FM Moldova, familia Popa din Cinișlia îi transmite cele mai sincere felicitări doamnei Veronica Popa cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, liniște sufletească și multe bucurii alături de cei dragi. Să rămâi aceeași femeie bună, grijulie și mereu cu zâmbetul pe buze. La mulți ani frumoși și sănătoși! Un alt mesaj special pentru satul Bujor din Rainul Hâncești, pentru domnul Mihai Grosu, din partea prietenilor și vecinilor. Îi dorim putere, sănătate și multe realizări, să ai parte de oameni sinceri, aproape și zi de zi să te poată susține în toate. Să ai parte și de zile senine, de urări de bine, familia și toți cei dragi vă urează la mulți ani! Da, uite așa, continuăm programul și ne simțim bine în compania muzicii de calitate prin intermediul emisiunii cadouri muzicale de la Smile FM. Familia Rusu din Ungheni o felicită pe Natalia cu ocazia aniversării, dorește multă sănătate, să fie mereu iubită, apreciată și fericită, să ai parte de pace în suflet și de multe momente frumoase alături de familie și prieteni. Dacă ai și tu mesaje pentru cineva drag, aici acum e momentul oportun și special pentru cei ce sunt sărbătoriți. La mulți ani fericiți, bună dispoziție și mereu inima să vă fie de lumină și belșug în toate.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.
0: Urmează să ascultăm Mandinga și Soarele meu. Chiar dacă nu e soare pe cer, urmează să-l căutăm printre nori, pentru că aici în municipiul Hâncești plouă. Nu știu cum e vremea în alte regiuni. Vreau să-mi spui asta pe WhatsApp la numărul de telefon 060 30 70 3.

17 și 57 de minute, imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate, o să revenim cu drag în ora următoare, dar până a venit și ora exactă, așa cum spuneam, vine publicitatea, vine colega noastră Felicia Curătoru cu știrile zilei. Și apropo, să știți, chiar mă bucur că plouă, pentru că foarte multă lume stă și ascultă, nu face nimic altceva decât savurează ceașcă de ceai și savurează și melodiile preferate din playlist-ul nostru. Oksana, mulțumesc pentru mesaj, hai să vedem cine mai e cu noi.

0: Marius este alături de noi, Marina, Cristian, Daniel, Petru, Maria, Ana din Hâncești, Daniela din Logănești, și Logăneștiu, Dorin din Lăpușna, Lăpușna e cu noi, cine aici, familia Olteanu, minunat. Hai să vină repejor scurta pauză de publicitate și ne reauzim în ora următoare, stați aproape de noi. Mulțumim tare mult, Oxana, Leona și toți cei care ne-a dat mesaje, sunteți extraordinari. Nu uitați să consumați și să utilizați ceea ce promovăm noi cu adevărat. Hai!
1: Revenim imediat! Smile FM! Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Centrul Național de Cercetare și Producerea Semințelor a implementat în ultimul an o serie de soluții avansate bazate pe utilizarea dronelor agricole pentru a eficientiza procesele tehnologice pe terenurile experimentale. Potrivit instituției, implementarea acestor aparate de spor a permis monitorizarea culturilor cu sensori multispectral, efectuarea tratamentelor fitosanitare cu precizie milimetrică și chiar semănatul culturilor succesive din aer. Aceste activități au demonstrat un potențial real în optimizarea resurselor și aplicarea erbicidului pe miriște, oferind o alternativă modernă și rapidă la metodele tradiționale de intervenție. Utilizarea dronelor nu se limitează doar la faza de execuție, ci joacă un rol crucial în colectarea de date complexe care sunt ulterior valorificate în cadrul conferințelor științifice de specialitate. Datele obținute prin monitorizarea aeriană ajută cercetătorii să înțeleagă mai bine starea de sănătate a plantelor și să intervină chirurgical acolo unde este necesar, reducând astfel consumul de substanțe chimice. Podul de la Ungheni intră într-o nouă etapă de execuție. Primul lot de tablier metalic, element structural care va susține partea carosabilă, a ajuns pe șantierul de pe malul Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în perioada următoare, alte 4 tronsoane de tablier vor fi transportate pe șantier în cadrul a 10 curse speciale. Până în prezent, pe ambele maluri ale Prutului au fost finalizate lucrările de forare a piloților, precum și construcția culeilor și pilelor podului. Potrivit responsabililor de proiect, stadiul fizic de execuție a ajuns la aproape 50%. Podul de la Ungheni va avea o lungime de 261 de metri și va face legătura dintre Republica Moldova, Autostrada Unirii A8 și Rețeaua Europeană de Transport. Proiectul este considerat unul strategic pentru conectarea infrastructurii rutiere dintre cele două maluri ale Prutului. Prin deschiderea punctului Ungheni-Ungheni, fluxurile de trafic vor fi redistribuite, ceea ce va reduce presiunea asupra punctelor existente Leușeni-Albița și Sculeni-Sculeni. Peste 8.000 de persoane au fost ajutate să se angajeze de la începutul anului curent prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor prezentate din totalul persoanelor încadrate în câmpul muncii, 2.333 sunt șomeri, iar 105 sunt șomeri zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată de până la 3 luni. Totodată, 39,7% dintre persoanele angajate sunt femei, 20% au vârsta de 55 de ani și peste 1,7% sunt persoane cu disabilități. 0,3% sunt migranți reveniți de peste hotare, iar 15% sunt persoane de etnie romă. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că serviciile de ocupare continuă să fie dezvoltate, astfel încât tot mai multe persoane aflate în căutarea unui loc de muncă să aibă acces la suport pentru angajare. Persoanele au fost angajate preponderent în servicii colective, sociale și personale, urmate de agricultură, comerț cu ridicate și cu amănuntul, industrie, administrație publică, construcții, sănătate și asistență socială, învățământ, transporturi, depozitare și comunicații. Ministerul Muncii și Protecției Sociale își propune că în anul curent să sprijine angajarea 25.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. ANOFM încurajează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să se adreseze subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia gratuit de consiliere, orientare profesională și suport pentru angajare. Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela gratuit 080 00 10 00 de luni până vineri de la 8 până la 17 sau pot consulta portalul www.angajat.md. Adresele subdiviziunilor teritoriale sunt disponibile pe site-ul www.anofm.md. Autoritățile intenționează modificarea codului muncii al Republicii Moldova prin introducerea unei noi noțiuni juridice, salariat cu responsabilități familiale. Această schimbare are ca scop recunoaștere explicită a situației lucrătorilor care îngrijesc copiii sau alți membri ai familiei și asigurarea unei protecții mai clare în cadrul raporturilor de muncă. Potrivit proiectului, noua reglementare va permite definirea clară a salariaților cu responsabilități familiale în legislație, aplicarea unor garanții suplimentare privind condițiile de muncă, consolidarea protecției pentru părinți, inclusiv pentru părinții singuri, corelarea mai eficientă a drepturilor de muncă cu cele din domeniul asigurărilor sociale. Inițiativa face parte din procesul de armonizare a legislației naționale cu standardele internaționale în domeniu, inclusiv cu prevederile Organizației Internaționale a Muncii privind egalitate de șanse și tratament la locul de muncă. Autoritățile susțin că modificarea va contribui la o mai bună echitate socială și la recunoașterea rolului responsabilităților familiale în viața profesională a angajaților.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
4: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Cefu, Sasha, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate...

Hei, uite așa, prieteni dragi, vă salut și în cea de-a doua parte a programului Cadouri Muzicale. Mâna sus, cine iubește muzica de calitate? Mâna sus, cine este alături de Smile FM și petrecem această seară împreună cu voi. 060 30 70 30. Mulțumim colegii noastre, Felicia Groitoru, pentru știerile orei. O așteptăm și la ora 19. Până atunci, te las cu Irina Rimes. Visele, și îți doresc ca visele tale să devină realitate și să ai speranțe mari și frumoase în ziua de mâine, că totul este așa cum îți dorești tu și poate să prindă contur visul pe care l-ai de foarte mult timp. Să ai parte de o seară minunată în continuare alături de Smile.

0: imediat. Smile FM. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Vartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
2: Pe loc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
2: Exact, Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Vartal Hâncești.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3, Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
4: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
6: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Pentru рекламу на Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.
8: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
9: Smile FM. She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

0: Continuăm programul, dragi prieteni. Următorul mesaj este transmis special pentru Ludmila Cojocaru din Hâncești, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Ludmila, îți dorim multă sănătate, răbdare pentru toate câte le faci zi de zi pentru familia ta, să ai parte de liniște, bucurii și să rămâi aceeași soră bună și sufletistă. Te îmbrățișează cu drag fratele Ion și cumnata Tatiana. Așa, un mesaj venit aici la Smile FM, unul deosebit, chiar am toată stima și respectul față de oamenii curajoși care spun lucrurile pe nume. Bună seara, Smile FM, aș vrea să transmit o sincer la mulți ani pentru cumnatul nostru Victor din Leova, din partea familiei Bejan, din Sărata Răzești. Victor, să ai parte de sănătate, putere, numai oameni buni alături. Îți mulțumim că ești mereu săritor la nevoie și cu voie bună la orice întâlnire. Să îți trăiască familia și să te bucuri de tot ceea ce aveți cu drag din partea familiei. Un alt mesaj vreau să transmit prin intermediul postului de radio Smile FM, un mesaj special pentru sora Ludmila Cojocaru, care astăzi este sărbătorită. Să ai parte de zile lungi și frumoase alături de cei dragi, să fii fericită și sănătoasă, la mulți ani, cu bucurii, numai gânduri senine și urări de bine. Special pentru Ludmila o să ascultăm melodia de la Andia și Pentru Că, se numește ea. Bună seara, familia Munteanu din Ungheni dorește să felicite pe această cale pe bunica Maria Munteanu cu ocazia aniversării. Mama noastră dragă și bunică scumpă, îți mulțumim pentru toate sfaturile, grija și dragostea cu care ne-ai crescut. Îți dorim sănătate, zile liniștite alături de copii și nepoții dragi. Te iubim mult și îți mulțumim din suflet pentru tot ceea ce ai făcut și faci în continuare. La mulți ani! La mulți ani din partea noastră, seara liniștită în continuare, rămâneți alături de Smile FM!
1: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM!

tu, Sasha Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: imediat. Smile FM. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01 605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01 605.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred că de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
11: Ne vedem la Impera MD!
6: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
12: Ți-e foame?
13: Yummy!
12: Pizza?
13: Yummy!
12: Nuggets?
13: Yummy!
12: Inele de ceapă?
13: Yummy!
12: Desert sau salată?
13: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
13: Yummy!
6: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
6: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
6: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
15: Conacul urban Ianușevski din Chișinău, un monument de arhitectură de importanță națională, inclus în Registrul Monumentelor Ocrotite de Stat, va fi restaurat cu sprijinul României. Ministerul Culturii a lansat deja procedura de achiziție pentru proiectul de execuție. Operatorii economici interesați pot consulta documentele de atribuire și condițiile de participare accesând anunțul oficial. Potrivit Ministerului Culturii, perioada de depunere a ofertelor este 20 mai 3 iunie. Proiectul este implementat în baza acordului dintre Guvernul de la Chișinău și Guvernul României privind implementarea programului de asistență asistență tehnică și financiară, în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat Republicii Moldova de către România. Conacul urban Ianușevski, situat pe strada Metropolit Gavril Bănulescu Bodoni, numărul 35, este numit și conacul urban al familiei Tonici. Prima testare documentară a acestuia datează din anul 1863, când acesta era deținut de secretarul de colegiu Aristotel Londis. În 1867, proprietatea a fost achiziționată de soția locotenentului în rezervă, Iulia Vicentievna Ianușevski. În 1869, acesta a construit o casă cu subsol proiectată de arhitectul Alexandru Osipovici Bernardazzi. La începutul anului 1870, clădirea a fost vândută Elenei Caso, care a devenit ulterior soția lui Gheorghe Donici, consilier de stat. Familia Donici a deținut casa până în anul 1897. Un bărbat a fost condamnat pentru cruzime față de animale după ce a agresat un câine fără stăpân, l-a băgat într-un sac legat și l-a aruncat într-un tomberon. Incidentul a avut loc la 1 iulie anul trecut într-o localitate din raionul Orhei, iar instanța a reținut că bărbatul ar fi acționat din răzbunare după ce ar fi găsit 3 găini moarte în gospodărie. Câinele a supraviețuit după ce a fost observat de o minoră care a cerut ajutorul adulților, iar apoi a fost preluat de voluntari și dus la o clinică veterinară din Chișinău. Martorii au descris starea animalului ca fiind critică, iar documentele medicale indică traumatisme multiple. Ulterior, câinele a fost adoptat. Inculpatul și-a recunoscut vina și a declarat că regretă cele întâmplate. Instanța i-a aplicat o amendă de 28.125 de lei. În același dosar, cererea de prejudiciu moral a fost respinsă, iar acțiunea privind prejudiciul material a fost admisă în principiu, urmând ca suma să fie stabilită separat într-un proces civil. Ministerul Educației și Cercetării propune mai multe modificări pentru admiterea în învățământul superior în anul universitar 2026-2027. Printre cele mai importante schimbări se numără introducerea unei medii minime de 7 pentru candidații la studiile de licență în domeniul științelor educației. Aceeași condiție va fi aplicată și pentru admiterea la master la toate programele de studii. Potrivit noilor prevederi incluse în regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior, măsura are drept scop creșterea nivelului de pregătire al viitorilor profesori și consolidarea prestigiului studiilor universitare. Noile reguli prevăd și extinderea facilităților pentru anumite categorii de candidați. A fost majorat numărul locurilor cu destinație specială pentru tinerii din Stânga Nistrului și municipiul Bender, care vor putea participa atât la concursul separat pentru aceste locuri, cât și la concursul general de admitere. În continuare, tinerii din diaspora moldovenească vor beneficia de o cotă separată de admitere și vor putea participa inclusiv la concursul general pentru locurile bugetare sau cu taxă. De asemenea, se instituie o cotă specială de locuri pentru candidații de etnie romă. Aceste locuri finanțate de la bugetul de stat vor fi oferite candidaților care au promovat concursul de admitere, dar au fost inițial repartizați pe locurile cu taxă conform mediei generale. Totodată, cetățenii Ucrainei și ai României care nu vor obține un loc bugetar vor achita aceeași taxă de studii ca și cetățenii Republicii Moldova. Procesul de admitere va rămâne complet online prin platforma iadmitere.gov.md. Lecțiile practice oferite de școlile auto viitorilor șoferi în orele de vârf ar contribui la aglomerarea traficului și formarea ambuteiajelor în capitală. În timp ce unii deputați cer public organizarea lecțiilor practice în afara intervalelor orare aglomerate, reprezentanții școlilor auto și experții în siguranță rutieră susțin că adevăratele probleme țin de infrastructura rutieră și de gestionarea defectuoasă a traficului. Traficul sufocant din oraș este provocat în primul rând de infrastructura depășită și de organizarea ineficientă a circulației, afirmă fondatorul unei școli auto din Chișinău. Potrivit acestuia, școlile auto au propus anterior soluții alternative, inclusiv desfășurarea instruirii pe trasee mai puțin circulate, însă inițiativele nu au fost acceptate. Implementarea modelului din România, care limitează accesul mașinilor de școală pe străzile intens circulate în orele critice, este propusă ca soluție pentru Chișinău de către Artur Cecan, conducătorul unei alte școli de profil. Direcționarea întregii responsabilități asupra școlilor auto este greșită, spune expertul în siguranță rutieră Ilie Bricicaro. Problema reală ține de lipsa locurilor de parcare și de organizare nesatisfăcătoare a circulației. În paralel, Ministerul Educației și Cercetării pregătește modificări care vizează activitatea școlilor auto după ce o analiză a arătat rate scăzute de promovare la examenele pentru permisul de conducere. Noile reguli prevăd că aceste instituții vor trebui să asigure o rată de promovare de minim 50% la proba teoretică și 30% la proba practică. Școlile care nu vor respecta aceste cerințe riscă suspendarea pentru 6 luni a dreptului de înmatriculare a elevilor, iar în cazul unor abateri repetate le poate fi retrasă acreditarea. Menționăm că aproximativ 11.000 de candidați din totalul celor peste 47.000 înscriși anul trecut la cursuri auto pentru obținerea permisului de conducere de categoria B au reușit să promoveze proba practică. Urmează datele meteo. Vremea se răcește. Meteorologii anunță ploi în toată țara, cer predominant noros și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade pe timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. În sudul țării, maximele vor ajunge până la 18 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 12 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Hi, Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hi, hituri. Hai să fim number one.
2: Hei, salutare și în cea de-a treia oră a emisiunii cadouri muzicale la Smile FM Moldova. Rămâneți în continuare alături de noi, până la 20 suntem împreună, așa că ai libertatea maximă și plăcerea deosebită de a transmite un la mulți ani în această seară minunată pe frecvențele noastre. Un mesaj, un prim mesaj din cea de-a treia parte a programului. Bună seara, aș vrea să-l felicit pe bunelul meu, Nicolae Guzun din Cărpineni, cu ocazia zilei de naștere. Bunele, scump și drag, îți dorim multă sănătate, noroc și să ai mereu puterea pentru a ține piept la toate provocările vieții. Să rămâi același om cu minte și respectuos, cu aceeași tărie de caracter și să ai noroc în toate, la mulți ani, cu sănătate din partea copiilor, nepoților și tuturor celor ce sunt la masa de sărbătoare. Pentru Nicolae Guzun din Cărpineni, ascultăm următoarea melodie.

De la Fuego strângem în brațe o melodie foarte frumoasă, special pentru Liliana Ursu, și o salutăm cu mare, mare drag aici în emisiune directă la Smile FM Moldova. Să ai parte de bună dispoziție, ne întoarcem imediat după o scurtă pauză de publicitate.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 939398.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-2470.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM.

19 și 45 de minute, dragă ascultător. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că asculți cu atâta fidelitate postul nostru de radio și ne face să ne simțim extraordinar de mândri. Avem un radio pe care trebuie să-l susținem, să-l promovăm și să-l ajutăm să crească în fiecare zi. Asta datorită ție, dragă ascultător, se poate întâmpla orice minune pe acest frumos pământ. Următoarea melodie pentru Natalia Mircos din Mingir. Ascultăm imediat Casa Loca și frumoasa melodie, după care Mișa Miller cu Brațele Tale, special pentru Ion Rusu, pentru Tatiana Brotaru și pentru Domnica Căpățână din Mingir. Astea sunt melodiile solicitate. Imediat o să revin cu un rămas bun de la voi, pentru că atât am reușit să facem în această seară minunată.

0: Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Încă o dată la mulți ani pentru sărbătoriții din această seară, în data de 13 mai. Să știți că viața este una și trebuie trăită din plină alături de cei pe care îi iubiți cu adevărat. Să credeți în visele voastre, că ele devin realitate dacă muncești la ele. Sau la el. Că dacă ai un vis, s-ar putea să și să se îndeplinească. Cam atât am reușit să facem împreună, toate bune și deosebite, cele rele să se spele că plouă afară, dar cele bune să se adune alături de oameni buni de omenie. Eu am fost Ion și să știți că mi-a făcut o deosebită plăcere să petrec aceste ore cu tine, drag ascultător. Te las cu publicitatea, după care revine și în ora următoare muzică de calitate doar la Smile FM. Dă tare în difuzoare, nu plecăm departe, oricum alături de tine să dăm în fiecare zi.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
5: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
7: Taxi, Taxi Lova!
6: Sau ne poți suna oricând la 94294. Vineri 15 mai de la ora 16, scena Conacului Manuc Bay se umple de magie și culoare la un concert special dedicat copiilor. Copiii de la Școala de Arte Alexei Stârcea din Chișinău vor aduce un program muzical vesel, plin de surprize și bună dispoziție. Nu uita, vineri 15 mai, începând cu ora 16, te așteptăm la un spectacol ca o poveste muzicală la Manuc Bay. Intrarea este gratuită, dar locurile sunt limitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dimineața.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro!
3: Vineri 15 mai de la ora 16, scena Conacului Manuc Bay se umple de magie și culoare la un concert special dedicat copiilor. Copiii de la Școala de Arte Alexei Stârcea din Chișinău vor aduce un program muzical vesel, plin de surprize și bună dispoziție. Nu uita, vineri 15 mai, începând cu ora 16, te așteptăm la un spectacol ca o poveste muzicală la Manuc Bay. Intrarea este gratuită, dar locurile sunt limitate. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
3: Să fie veselie! Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Back to the music.
3: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Hey, this is Tiesto.
4: Yo, what's up, y'all? It's the Black Eyed Peas.
5: Turn up the radio.
2: Your station.
5: Smile.

0: This is Smile FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de rodie. Rodia este bogată în antioxidanți, vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea organismului. Aceasta poate ajuta la întărirea sistemului imunitar, la îmbunătățirea sănătății inimii și la protejarea împotriva bolilor cronice. Consumă rodie proaspătă sau suc de rodie pentru a beneficia de proprietățile sale nutritive. Atât pentru astăzi, până data viitoare nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: În 2006, când Ryan Tedder și trupa lui One Republic au lansat piesa Apologize, nu aveau idee că erau pe care să scrie istorie în muzică. Inițial, cântecul nu s-a bucurat de prea multă atenție, însă destinul avea alte planuri.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un obiect care a revoluționat viața cotidiană. Frigiderul. Frigiderul este un element de bază în orice gospodărie modernă. Dar cine l-a inventat? Primele forme de refrigerare au apărut în antichitate, când egiptenii și chinezii foloseau gheață și zăpadă pentru a păstra alimentele. Cu toate acestea, refrigerarea mecanică nu a fost posibilă până în secolul al XIX-lea. William Cruikshank, în 1755, a fost primul care a realizat o formă primitivă de răcire folosind un sistem pe bază de apă rece și ulei. Dar adevărata revoluție a avut loc în 1834, când Jacob Perkins, un inginer american, a inventat primul aparat de refrigerare mecanică bazat pe un sistem de compresie a vaporilor. În 1876, un alt american, Carl von Linde, a perfecționat tehnologia frigiderului folosind amoniac și a făcut sistemele de refrigerare utilizabile în industrie. Frigiderul pentru uz casnic, așa cum îl știm noi astăzi, a apărut abia în secolul 20, devenind mai accesibil și mai eficient pe măsură ce tehnologia a avansat. Astăzi, frigiderul este un element esențial în orice casă și un instrument crucial în industria alimentară. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi, sunt Ovidiu Munteanu și vă invit să rămâneți curioși în continuare.

0: așa sună în capul meu, știi? E ocupat, sunt ocupat.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la VS.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Smile FM.